Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: pergudrauti sukčių.
1: Sveiki, sveiki, čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis. Elektroninis ir telefoninis sukčiavimas yra vienas turbūt žaibiškiausiai augančių nusikaltimų, bent jau Lietuvoje, bet ir Europoje, kiek kalbu su Europolo atstovu, tarp top 3 nusikaltimų - narkotikai, organizuotas nusikalstamumas, migrantų sukelti nusikaltimai ir internetinis elektroninis sukčiavimas yra vat, dominuojantis ir Europoje nusikaltimai. Pažiūrėjau statistiką, paskutinį ketvirtį daugiau nei 5 milijonai išviliota iš Lietuvos žmonių per 3 mėnesius ir bandyta išvilioti 13 milijonų ir turbūt metinis rodiklis tikrai sieks 14 milijonų. Tai yra dideli pinigai, tiek žmonės prarado ir na, kiekvieną dieną skaitom apie tuos praradimus kriminalinėse naujienose. Kaip sukčiai gali ištuštinti jūsų banko sąskaitą ir kaip siekia tą padaryti, šiandien šnektelkim su Arūnu Badaru. Arūnas yra Seb banko strategijos ir paslaugų klientams skyriaus vadovas. Ačiū, kad prisijungėt, Arūnai. Sveiki.
2: Sveiki, labai.
1: Pats esat susidūręs savo gyvenime su, nežinau, kaip dabar ten sako, phishingas, laiškai, skambučiai. Esat, nežinau, nukentėjęs, ar jūsų artimieji yra nukentėję, Arūnai?
2: Be abejonės, tikrai esu susidūręs. Laimei, kol kas tikrai artimoje aplinkoje nesu girdėjęs kažkokių realių netikimų atvejų. Ką aš labai gerai paminėjote du skaičius, tai yra realūs netikimai ir mėginimai. Manau, kad tie netgi mėginimai neatspindi realios situacijos, nes man norisi labai tikėti, kad gyventojų atsparumas tikrai sparčiai auga, nes komunikacijos viešoje erdvėje iš labai įvairių šaltinių tikrai yra labai daug ir manau, kad labai žmonės dažnai nesureaguoja į sukčių kažkokius norimus veiksmus ar į telefono skambutį, ar į žinutę ir tiesiog to niekur nepraneša. Tai tie skaičiai, kuriuos patikėte, tai yra tada, kada žmogus kažkur tai proaktyviai kreipiasi, ar tai banką, ar tai policija, ar kažkur tai kitur, bet realūs faktiniai skaičiai yra gerokai didesni ir sukčiai, manau, kad mėgina tikrai vis naujų būdų ir nesirenka aukų. Mano turbūt labai geras praktinis pavyzdys, mano 8 metų dukra pastarosim dienom į telefoną pradėjo gauti daugybę skambučių iš užsienio mistinių šalių, ir tikrai dideliu intensyvumu. Tai tikrai sukčiai tų naujų aukų ieško. Bet faktiniai nuostoliai, bent jau šita yra, na, turbūt gera žinia, kad taip, jie po truputėlį auga, bet jie vis tik yra pakankamai stabilus. Atskirai, aišku, galima kalbėti apie gyventojus, apie įmonės. Tai įmonių atveju sumos netenkamos dažnu atveju yra gerokai didesnės, dėl to, kad ten apskritai pinigų masė dažnu atveju yra didesnė. Gyventojai dažnu atveju netenka šiek tiek mažesnių sumų dažniausiai, na, bet kokiu atveju, kai vienas prarastas euras tikrai yra nemalonus.
1: Arūnai, jūs tiesą sakot, aš kiek esu kalbinęs žmonės ir kurie tyrimus daro, tikrai tie skaičiai oficialūs yra ledkalnio viršūnė. Žmonės bijo to gėdinimo viešo, žinot, ar matė jas prisipažint, kartais juos irgi taip vaikiškai apgauna, kažko nepastebi, tai čia yra tiek tie ledkalnio viršūnė, aišku, dominuoja vyresnių žmonių statistikoje, kiek pažiūrėjau, bet ir įmonės čia, kiek jos viešinasi, kitas klausimas, bet klausiu jūsų kaip banko atstovo, vat, iš savo pozicijų, kokios čia dažniausiai, Arūnai, dominuoja būdai, kokios schemos, kaip dažniausiai iš sąskaitų švarinami pinigai, ar vis dėlto, nu, tas žino, tradiciškai kažkas paskambino, paprašė ten pervest pinigus, o kaip dabar visa tai keičiasi?
2: Na, dėja, silpnoji grandis šitoje schemoje yra dėja vartotojas, nes, na, tikrai sukčiai tos pinigus pasiėmė ne kažkaip prie bankų sistemų prisijungę savavališkai, o dėl to, kad žmogus patikėjęs istoriją, patikėjęs netikrai interneto svetainę, patikėjęs netikrai žinutę, pats inicijuoja arba sutinka duoti tam tikrus veiksmus, diktuoja kortelės numerius, diktuoja PIN kodus, sėdėdami namie ant sofos ir nesuprasdami kartais, kodėl tai daro, veda Smart ID kodus iššokančius mobiliajame telefone, tai tiesiog atlieka veiksmus ir kartais iki galo galbūt ir nepagalvojant, ką aš konkrečiai darau. Tai dėl to yra, na, du būdai, kaip tą sumažinti, tai edukacija. nes bankai be abejonės ir iš savo pusės, ir mes tikrai intensyviai ir kuriame vidinius algoritmus, investuojame į sistemas, į darbuotojų kompetenciją, kad mes tuos kažkokius tai netikrus apgaulės mokėjimus sustabdytume, na, bet juos yra labai kartais sunku identifikuoti, jeigu kažkoks asmuo tiesiog daro mokėjimą, na, tai mes negalime jau taip 100% būti tikri, ar tai yra mokėjimas draugui, už prekį, ar tai yra mokėjimas sukčiui. Tai be abejo, nes savo viduje tikrai turime daugybę algoritmų, net nenorėčiau jų visų vardinti, ir jų yra begalė, kur identifikuojam galbūt, kad mokėjimo tipas yra kažkas neįprastas, neįprastam asmeniui, neįprasta šalį, neįprastom sumom, neįprastų dažnių, yra daugybė tų įvairių būdų. Bet kokiu atveju, jeigu bankas sukuria kažkokį algoritmą, vartotojai taip, jeigu tai padeda sučiupti papildomą sukčių, tai yra labai gerai, bet dėja labai dažnu atveju ir vartotojas lieka, na, patiria nepatogumą. Tai reiškia, kad na, bandydami pagauti sukčių, mes natūraliai pagauname ir kažkokias tai sustabdome operacijos, kurios vis tik paaiškėja dienos pabaigoje, kad buvo tinkamas, teisingos, žmogus norėjo tą mokėjimą atlikti. Na ir tada žmogus patiria lyg ir tą nepatogumą, kad bankas lyg ir limituoja mano naudojimąsi mano pinigais. Tai šita vieta tikrai, ją dedama daug pastangų, bet nėra tokia ir šiek tiek jautri, kad ir apsaugot, bet ir neapriboti vartotojo. O kalbant apie dažniausius nuostolius, kurie šiandien dienai vis išlieka aukštumoje, na, ko sumažėjo, pasidžiaugim pradžiai, ko sumažėjo, tikrai sumažėjo telefoninių sukčių. Kai skamba žmogus su kažkokia
1: istorija. Jau retai, kada rusų kalba. Na, pasitaiko, bet aš suprantu, jau tas jau perkasta Lietuvos visuomeniai, kad rusiškai tau neskambins ir neprašys dažniausiai pervest apsimetęs ten policija ar kokia tarnyba. Jau rafinuotesnės schemos jūs tą pastebi turbūt.
2: Jos galbūt taip, jos šiek tiek rafinuotesnės, bet jų tikrai dar yra. Kita vertus žmonės, na, gerokai rečiau jomis patikė. Bet jeigu patikė, tai tikrai labai stiprėja įvairius manipuliavimo būdai žmonėmis. Nes kuomet žmogus patikėjęs sukčiaus istoriją ateina į banką, norėdamas pasimti pinigus, persivesti pinigus, nes jisai galbūt susigundė kažkokia netikra investavimo platforma, kuri atneš milijonus, tai jisai jau būna tas žmogus paruoštas, kad bankas bandys tave atkalbinėti, bankas bandys išlaikyti tavo pinigus, nes bankui reikia tavo pinigų, jisai tikrai nenori, kad tu kažkur tai investuotum, užsidirbtum. Ir žmonės, na, dėja būna tam tikrais atvejais tikrai labai įtikėję sukčiaus istoriją ir nepaisant intensyvaus banko darbuotojo atkalbėjimo, jisai vis tik imasi tų veiksmų, nes negalime žmogui uždrausti vis tik tų pinigų kažkur tai kažkam pervesti. Tai yra jo pinigai ir jis elgiasi su jais taip, kaip jam atrodo protingiausia. Dažnu atveju pavyksta atkalbėti, bet tikrai būna visko. Tai apie investavimą, romantiniai sukčiavimai irgi būna žmonės tikrai labai giliai, jeigu galima pavadinti, įklimpę, patikėję kažkokio tai žmogaus savo galimos antros pusės istoriją, pervedinė ilgą laikotarpį įvairių dydžio pinigų sumas, tam, kad žmogus galėtų pas jį atvykti, na ir dienos pabaiga nusivilia.
1: Aš nesenai skaičiau konkrečią istoriją, bei jūsų bankė nutikusią, kai žmogus pilietis atėjo, na, tradicinė schema atėjo, atiduokit man visą tai, ką aš turiu indėliuose ir dar prašau ten padidinkit mano limitus sąskaitos, kad aš galėčiau bet kiek turbūt pinigų išsiimti. Žmogus turėjo legendą, turėjo pasakojimą, kad jam pinigų reikia laidotuvėms, buvo sutrikęs toks, dažnai žiūrėjo, kiek mačiau pranešime į telefoną. Lyg ir jeigu Arūnai tiksliai supratau, net ir filmavo tą santykį su banku, ten kažkam galbūt tiem sukčiam net ir live rodė, kaip jisai kalbasi, bet vat, pavyko kažkaip to istorijoje tą žmogų sustabdyti, paprastai kalbant, ir padėti jam įvertinti situaciją dar kartą. Kaip vat čia vat ta istorija, gal šiek tiek irgi tokia pagyvenę žmogus tą...
2: Tai čia yra turbūt tos istorijos pavyzdys, kad žmogus buvo paruoštas, ką bankininkui sakyti ir turėjo legendą, bet turbūt čia tas pavyzdys yra vėlgi darbuotojo gero pasiruošimo, darbuotojas identifikavo, kad klientas elgiasi kažkaip tai neužtikrintai, kad šiek tiek jaudinasi, jo prašomi visi veiksmai galbūt yra šiek tiek pertekliniai, kaip ir paminėti, ir limitai, ir pinigai, ir aš kažkur tai vešiu, kažkam tai duosiu, kažkam jie man reikalingi. Na ir dienos pabaigoje tikrai pavyko išsiaiškinti, kad vis tik tas žmogus planuoja tos pinigus atiduoti sukčiam, buvo įtraukta policija, ir pavyko
1: demaskavo šitas,
2: bet demaskuoti tą galutinį pinigų sumos gavėją. Bet kaip ir minėjau, aš tos skambučių schemos jos tikrai yra gerokai retesnės. Šiandien dienai visi vyraujantis dalykai, tai yra melagingos SMS žinutės, melagingi laiškai su nuorodomis ir kita didelė dalis tai yra netikras interneto svetainės. Tai ką šituo atveju svarbiausia žmogui daryti, tai visų pirma, visada reikia neskubėti. Nes pinigai gyvenime yra uždirbami sunkiai ir kartais lėtai, tai tikrai nereikia skubėti jų kažkur tai pervesti, kažkur atiduoti.
1: Pirmoji sukčių strategija tave skatint viską padaryti kuo greičiau. Greitai taip, daryk tą.
2: Taip, pagauti to efekto būsenoj, pagauti galbūt ne vakare, pavargę, savaitgalį. Tai tikrai tos žinutės atrodo labai tikinamai, ar tai būtų iš kurjerio, iš sodros, iš VMI, iš banko, iš dar kažko, kad mums ten reikia susimokėti mokestį, kad gautum siuntą, reikia pasidengti kažkokią skolą, ar dar kažkokį tai veiksmą. Kas...
1: Bet čia gal sustokim, Arūnai, sekundį, kas skiriasi nuo tradicinių pranešimų, kiek man tekia daryti laidas, tai visą laiką yra tas labai vertimas skubėti. Nedelsiant reikia, kuo greičiau, ar tai būtų, sakykime, investicinis tas sukčiavimas, kad vat, greit darai. Tarnybos, taip, institucijos, nu, dažniausiai jis tiek duoda, ten 5 dienas, 7 dienas, ar dar daugiau susimokėt, ar mėnesį kažkam. O čia vat yra tas žmonės atkreiptų rėtų dėmesį, kad kuo greičiau visą laiką reikia visą tai padaryti.
2: Mhm. Ir svarbu, kad labai dažnai tokiose schemose tos ir sumos būna santykinai nedidelės. Tikrai didžioji dalis vagysčių vyksta iki 1000–2000 eurų. Tai aš 1000 ar 2000 eurų, na, kaip ir ženklesnė suma, bet jeigu aš galvoju senu žinutę, kur mane ragina pervesti, nežinau, 15 eurų 30 centų atrodo, nu, kas čia tokio? Tai sukčiai po tą 15-50 eurų tikrai gali susirinkti daug. Tai ar ta žinutė
1: atrodo... Neprašo iš karto labai kažkokių didelių sumų, pradeda nuo mažų.
2: Tikrai ne. Tai bet kokio atveju, aš suprantu, kad žmogui tikrai yra patogiau mums visiems gavus žinutę su nuoroda tiesiog spausti rimtis veiksmų, na bet vėlgi, jeigu tai yra susijęs su duomenimis, susijęs su pinigais, tai kartais reikėtų, visų pirma, jeigu tikrai dabar negaliu padaryti tą pauzę, manau tikrai nieko nenutiks dėl pusdienio ar dėl kelių valandų, ir geriausia vis tik yra jungtis tiesiogiai prie to tiekėjo, per jos nuorodą, jeigu tai rašo mokesčių inspekcija, spaus nuorodą pervesti, tai geriau nueiti į mokesčių inspekcijos puslapį, ar į banko puslapį, ar pašto puslapį, ar kas tai bebūtų, ir jau ten jungtis prie savitarnos, tai jeigu jūs gavote SMS žinutę su kažkokiu pranešimu, tai aš turbūt garantuoju, kad tokį patį pranešimą jūs gavote ir į savitarną. Tai jeigu savitarna prisijungia, nematote jokių skolų, jokių žinučių, jokių nieko, tai na, labai tikėtina, kad tai nėra tai, apie ką skaitote.
1: Dar prieisim prie konkrečių patarimų, bet dažnai girdžiu tą ypač iš teisėsaugos žmonių tokį momentą, beje, man atrodo, ir buvusi vyriausybės vadovė tą kryptį buvo kažkaip tai sakiusi, kad tą reikia daryti. Tas pavedimo užlaikimas, pavedimo stabdymas, ten žinot, ar 24 valandos kažkoks privalomumas, tada pagelbėtų šiek tiek apsaugoti žmonės ir jų pinigus. Yra tokių šalių, man atrodo, tik gal į rytus kažkas ten yra bandė įsivesti tą užlaikymą pavedimų ir sako, kad situacija pasikeitė. Aš bijau dabar suklyst, bet regis ar Vidurio Azijos, kai kurios šalis, kur irgi labai populiarios buvo tos schemos, pabandė šitą įdiegt. Arūnai, ar tai pagelbėtų vis dėl to? Ir kokia bat jūsų nuomonė, kiek tai būtų veiksminga?
2: Tai visi apribojimai, nuo ko pradžioje aš tiek pradėjau, tai visi tokie apribojimai, taip jie pagelbėja, bet jie kita vertus jie ir pasunkina. Tai tam, kad pagauti vieną vagystę, mes galbūt dėl to apsunkiname kasdienybę milijonui vartotojų. 20 milijonų kokių nors operacijų vyksta lėčiau, vien dėl to, kad galbūt viena ar dvi operacijos kažkokiam nelaimingam asmeniui neįvyktų. Tai visą laiką to apsunkinimo kaina tikrai yra labai sudėtinga, ar tai yra limitų dydžių kažkokie ribojimai, ar greičio ribojimai, ar papildomų kažkokių kodų vedimai. Tai tų priemonių galima sugalvoti tikrai daug, bet dienos pabaigoje labai kentės vartotojas ir negalės ekonomika ar žmonės greitai naudotis pinigais arba tinkamai naudotis savo pinigais. Ir vėlgi, čia yra na, pora mokėjimo būdų, čia gal neįkime tas technines detalės, tai yra pervedimai ir yra mokėjimo kortelio mokėjimai. Jie truputėlį tarp savęs skiriasi. Ir tuose pačiuose pervedimuose, bankiniuose mokėjimuose neperseniausiai atsirado ir bankam privaloma prievolė tikrinti, ar sąskaita atitinka gavėjo vardą. Ar tai įmonės pavadinimą, ar asmens pavadinimą. Ir jeigu mes matome, kad netitinka, mes mokėtojui, klientui rodome, kad žiūrėk, mielas žmogau, ar tikrai tai yra tinkamas sąskaitos savininkas. Tai jeigu jisai pervedimo lauką vienokį vardą pavardę suveda, sąskaita kitokia, tai mes sakome, žiūrėk, mielas žmogau, netitinka, ar tikrai tu nori tą daryti. Bet taip, didžioji dalis mokėjimų jie yra momentiniai, jie vyksta akimirksniu, jeigu tai yra eurais, eurozonai ir taip toliau ir panašiai, tai viskas vyksta tikrai greitai. Bet net ir jeigu mes rodome tą pranešimą žmogui, kad ar tikrai tu vedi Arūnui, tai vėlgi reikia neskubėti, tai vėl grįžtam prie to paties neskubėjimo, tai atliekant ar perkant kažkokią prekę, ar atliekant kažkokią mokėjimą, nu reikia neskubėti, reikia žiūrėti, ką man rašo bankas, ką man rašo Smart ID, ką man rašo kažkokios kitos sistemos, ką konkrečiai aš šiuo metu darau, tvirtinu ir tik tada tų veiksmų imtis.
1: Gali žmonėms dar Arūnai kil klausimas, kaipgi sukčiai pasidaro tas sąskaitas, nes pats pavedimas gyvalidus būna į tam tikras sąskaitas, kaip su jom, vat, kaip jas ar slepia, uždaro paskui, kad tų galų susekti neįmanoma būna. Ar ne, tos sąskaitos būna kažkur, tai nežinau, kažkokiose ten offshore'inėse zonose?
2: Tai būna be abejonės įvairiai, bet ir dabar va, turėjome labai konkrečią, tokią gal šiek tiek naujesnį schemą, gal dėl to labai į gilias detalės neįsiu, bet netgi buvo atidaryta ar nupirkta realiai veikianti įmonė, ją įdarbinti fiktyvus darbuotojai, kurie gavo netgi faktiškai jiems pervedamas darbo užmokestis. Ir va tada, naudojantis tomis sąskaitomis, tai žmonėmis buvo atliekami tam tikri veiksmai. Tai visą laiką galima na, rasti kažkokį kitą žmogų, kuris dalyvauja kažkokioje schemoje, galbūt ir už pinigus, kažkur įdedu, nežinau, skelbimą, kad ieškau žmonių, kurie ten dalyvautų. Na, čia vėl įvairiai galima gražiai papasakyti.
1: Aš skaičiau šią savaitę spaudoj, buvo apie mašinų prekybą, tokią fiktyvę, reiškia, kur ten irgi, kaip sakot, fiktyvi įmonė, fiktyvus darbuotojai ir kažkokie vat, sandoriai ore vaikšto ir pinigai, o nei tų mašinų nebūna, nei ten kas atveža, bet čia jau iki teismo šitą istoriją buvo nuėjus ir aš suprantu, kad gavo ko nusipelnė tie, kurie dalyvavo ir kūrė tas schemas.
2: Taip, tai galima rasti be abejo ir nežinau, benamių, kurie kažkur kažką atsidaro ir jų vardų galima daryti, bet galima rasti ir įprastų piliečių, kurie tiesiog susigundė kažkokius skelbimų, lengvų būtų užsidirbti vien dėl to, kad aš kažkokius ten pinigus paimsiu, nuvešiu, ar galbūt mano sąskaitoje ten kažkas įvyks, tai būna ir tokiu atveju, ir nepilnamečiai kartais yra įtraukiami į įvairias tokias schemas, tai tikrai negalima sakyti, kad visos tos sąskaitos ar visi tie asmenys yra kažkur tai tolimam užsienį rizikingose šalyse, nebūtinai. Tai schemos pradžia tikrai gali būti ir visai geografiškai šali arti. Dažnu atveju tie pinigai yra išgrininami, kuo greičiau, irgi galbūt per kažkokius asmenys. Ir jau tada be abejo grinųjų pinigų kelio yra gerokai sunkiau.
1: Dažnas klausimas žmonių būna, kokios galimybės, nu žinot, padariau klaidą ir suvokiau po 5 minučių, po pusės valandos, kad kažką padariau netinkamą ir greičiausiai į schemą kažkokią pakliuvau. Kokios galimybės stabdyti tuos pinigus išgaut atgal vis dėlto, vat techniškai tie pavedimai, viskas momentinis nuėjo ir jau negrįžtama ar kaip Arūnai?
2: Mhm. Tai labai be abejo priklauso, kokia tai yra schema, nes jeigu tu atlikai jau mokėjimą kažkur, tai labai gali būti, kad to mokėjimą nebepavyks pargražinti, bet labai dažnai apgavystės schema yra susijusi su tuo, kad žmogus atiduoda savo tapatybę, kad vagis mano vardu savo telefone susidegė kažkokią programėlę, ar pasigamina, na, pavadinkime, identišką mokėjimo kortelę ir iš jos gali operacijas atlikti vėliau ateityje. Tai tokiais atvejais tikrai, jeigu žmogus susivokia, greitai paskambina į banką, užblokuoja savo sąskaitą, kortelę, tai tada tu papildomų operacijų vagis atlikti jau negalės. Bet
1: O
2: tie
1: kaip
2: pinigai, kurie...
1: ta patybė pavagė tavo, vat, kaip konkrečiai visa tai vyksta?
2: Kaip čia per... ir noris papasakoti, ir noris galbūt per daug ten tų gudrybių neatskleisti, bet tuo labiau, kad daugybė jų yra užkardyta, jau yra, bet nu, sakykime, kad žmogus paskambina man, turėdamas blogų ketinimų, papasakoju kažkokį istoriją ir sako, žiūrėk, padiktuok dabar man savo asmens kodą, padiktuok man savo vartotojo vardą prisijungę prie banko. Tada tas vagis į savo mobilųjį telefoną atsisiunčia banko programėlę, jungiasi prie jos, o ant kitame telefono gale esantis, na, tas jo nukentėjusysis tiesiog savo telefone su Smart ID tvirtina ir leidžia vagiui savo telefone susidiegti jo banko programėlę, ar Smart ID, ar dar kažką. Tai daug šitų schemų tikrai jau yra.
1: Bet bendrauja su juo ten, tos tada tvirtina PIN kodus kažkokius žodžių ir tas
2: ir
1: kontaktas.
2: Tvirtina. Tai turime net ir situacijų, kada žmogus patvirtina netgi dešimtimis mokėjimų ir jisai tiesiog sėdi namuose ant sofą, žiūri televizorių ir 20-50 kartų suvedinėja Smart ID kodus ir tokiu būdu už jos sąskaitos po truputėlį pinigai keliauja. Kodėl jisai tos Smart ID kodus veda dešimtimis kartų, tai kažkaip tuo metu lyg ir nesusimasto, nes tikrai sukčiai manipuliuoti ir papasakoti, kas čia vyksta, tikrai sugeba.
1: Ir dažniausiai būna tos klasikinės situacijos, vat įsilaužė kažkas į jūsų sąskaitą, padėkit, sukursim čia jums naują kažką ir tada tas žmogus net negalvodamas, kaip sako, žiūri televizorių filmą ir telefonas kitoj rankoje viską ten diktuoja ir sako. Tai čia...
2: Lygiai taip pat galimybė prisijungti prie elektroninio pašto, tai padiktuoja savo vardą, padiktuoja telefonų numerių tavo žino, tu telefoną gauni kažkokią SMS žinutę, prisijungia prie tavo elektroninio pašto paskyros, vagis per savo kompiuterį ir ten irgi galbūt prie kažko tai prieina, kažką pamato. Įmonių atveju yra neretų atveju, na, perimam irgi elektroninio pašto dėžutės, siunčiamas galbūt netikros sąskaitos, gavę žmogus, vadovas ar buhalteris, o gauna kažkokią sąskaitą, tą sąskaitą apmoka, nelabai pasigilindamas galbūt iš ko tą sąskaitą, ar tikrai tą sąskaitą yra tinkamo žmogaus, ar ten tą sąskaitą gerai nurodyta, tai viskas vėlgi yra per greitį.
1: Per greit ir žmonės nevertina tokį rizikų, tokia, žinot, atidaro per plačiai duris ir, nu, bent manęs, aišku, niekad reikia pabelsti stalą, kad niekada nežinai, kaip gali būti, bet vis, nu, PIN kodų niekas nėra prašęs paskambinęs, padiktuok PIN kodą, padiktuok slaptažodį, prisijungimą, dar kažką, tai šitą turbūt moralą, Arūnai, galima aiškiai pasakyti, nedarykit to niekam, pašaliniai žmonės to niekada neprašys, net ir banko darbuotojas neprašo tokių dalykų.
2: Taip, net ir banko darbuotojai, na, ten kaip mokėjimo kortelės, PIN kodo, darbo banko darbuotojas net neturi galimybės kažkur tai pamatyti, tai yra visiškai žmogaus, žinomas, sukurtas dalykas, mokėjimo kortelės PIN kodą galime netgi bankomate pasikeisti, tai nebūtina jo turėti tokio, kokį jį gavai nuo pat pradžios. Tai visą laiką, nu vėl, reikia truputėlį žiūrėti ir į priekį savo gyvenimą. Ar man tikrai reikalingos tokio dydžio operacijų limitai, nelaikyti visų pinigų vienoje sąskaitoje, toje einamoje, su kuria aš kiekvieną dieną darau, neturėti visų pinigų toje sąskaitoje, prie kurios priimta mokėjimo kortelė ir su kuria apsipirkinėjau internete, tai šiek tiek pasiskirstyti tos pinigus.
1: Elektroninio pašto adresus keli susikurti, kuris jau tavo privatus, svarbus, kitas, kur gali ten pirkt, parduot kažką, tai žodžiu, visa tai yra higiena, ta skaitmeninė higiena, apie ką nemažai pastaruoju metu visi kalba, bet, žinot, dažniausiai žmonės apie tai susimasto tik tada, kai nukenčia. Ačiū jums, Arūnai, kad skyrėt laiko. Arūnas Badaras, SEB banko strategijos ir paslaugų skyriaus vadovas, čia laida Pergudrauti sukčių. Kiekvieną ketvirtadienį, 14:05, kalbam apie internetinį elektroninį sukčiavimą. Likit su Žinių radiju.
0: Pergudrauti sukčių. Jūs klausotės Easy FM. Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite savo iššūkį ir pabandykite.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite savo iššūkį ir pabandykite.

0: last bit of light ever since the day that you walked away.
1: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitą šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
2: Kitoks ryte.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Kitoks.

Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus. Kitoks ryt.

0: reklama.
1: Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
0: Domina reklama radijo stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Kitoks rytas.

0: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Kitoks ryt.

0: Reklama.
1: Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
2: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų. Kitoks ryt.

0: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Kitoks rytas.

0: reklama.
1: Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio Razina.
3: Pirmasis paros matavimo prietaisas buvo saulės laikrodis. Išradėjai sukūrė saulės laikrodžius, kuriais nustatydavo laikinąją valandą dienos metu pagal saulės sukūriamo šešėlio kryptį arba ilgį. Taip pat seniausias laikrodžio tipas. Jis atsirado tuo metu, kai žmogus įžvelgė, jog neskaidraus kūno šešėlio ilgis bei padėtis erdvėje priklauso nuo saulės padėties danguje. Didžiulis saulės laikrodžio trūkumas yra tai, kad jis veikia tik šviečiant saulei. Todėl metams bėgant saulės laikrodį nurungė vandens laikrodis. Šis laikrodis galėjo rodyti laiką dieną ir naktį, bet kokiu oru. Būtent tokie laikrodžiai maždaug prieš 3000 metų buvo išrasti Egipte.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Kitoks rytas.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Berlyno zoologijos sode gyvenanti, kaip manoma, seniausio pasaulio gorila, neseniai paminėjo savo 67-ąjį gimtadienį. Ta proga Fatu sulaukė gimtadienio skanėstų. Kada tiksliai jį gimė, nėra žinoma. Pranešama, kad smarkiai apsvaigęs jūreivis vienoje užeigoje Prancūzijos Marselio mieste mažą goriliukę pasiūlęs kaip atsiskaitimo priemonę, kol galiausiai atsidūrė Berlyno zoologijos sode. Šiuo metu Fatu gyvena atskirame aptvare, tačiau bet kuriuo metu turi galimybę užmėgsti kontaktą su kitomis gorilomis. Vis dėlto jį laikosi atokiai.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Everything's fine.
1: Easy FM Šiauliuose 96.1 FM dažniu.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Kitoks rytas.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Yra daug koridos kilmės teorijų. Vieni sako, kad korida atsirado Romos imperijoje, kiti, kad senovės Egipte. Dar kiti tiki, jog tai keltų palikimas. Visgi pirmoji korida istorijoje vyko 1128 metais karaliaus Alfonso VIII garbėjo vestuvių proga, o vadinamosios šiuolaikinės koridos, tai yra tokios, kokios vyksta dabar, atsirado 18 amžiuje, nuo 19 tapo pelningu verslu bei masiniu spektakliu. Koridai buliai ruošiami specialiuose mokyklose ir išmokomi pulti tik tą priešininką, kuri tuo metu mato prieš akis. Buliai mokomi apie savo ketinimus pranešti kūno kalbą, todėl patyręs matadoras gali atspėti jų veiksmus iš anksto. Prieš pasirodymą visiems buliams atliekamas kraujo testas, o dieną prieš fiestą žiūrovai gali jūs apžiūrėti arenos vidinio kiemo aptvaruose. Pasirodymą iš garbingiausios ložės stebi koridos prezidentas. Tai oficialus asmuo, kuris stebi arenoje vykstantį veiksmą ir praneša savo vertinimus bei komandas spalvotomis nosinaitėmis. Prezidentas vertina ne tik matadoro, bet ir buliaus pasirodymą. Jei jis nusprendžia, kad bulius parodė išskirtinę drąsą, ryštą bei nuovoką, jis gali stabdyti koridą ir dovanoti jam gyvybę.
2: Reklama. Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: EasyFM. Gyventi be įtampos.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Gyvenk be įtampos.

Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Sentinelai yra paskutinė iki neolito gentis pasaulyje. Jie apibrėžiami kaip nuo civilizacijos atsiskyrę žmonės. Jie įsikūrė šiaurės Sentinelo saloje Indijos vandenyne, o jos plotas yra kiek mažiau nei 60 kvadratinių kilometrų ir yra 1200 kilometrų nutolusi nuo žemyninės Indijos dalies. Nuo praėjusio amžiaus vidurio ši sala priklauso Indijai, tačiau yra pripažinta kaip suvereni valstybė. Apytiksliai skaičiavimais Sentinelo gyventojų skaičius siekia nuo 50 iki 150. Jie turi savo kalbą, kurią nekalba jokie kiti žmonės, ir jų kalbos kūrimuisi įtakos neturėjo aplinkinėse salose vyruojančios kalbos. Indijos vyriausybė saugos sentinelus ir gerbėjų norą gyventi atsiskyrus. Uždrausta prisertinti per 3 jūrmėlės nuo salos, o nuo 2017 metų Indijos vyriausybė įvedė įstatymus, draudžiančius fotografuoti ar filmuoti Andamanų gentis.
2: FM. Gyvenk be įtampos.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni.

0: continue to bless you, bring you way above your imagination. Thank you. Have fun.
1: Reklama.
2: Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
1: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Smaližiams radio razina.
4: Galimybė masiškai gaminti žemėlapius atvėrė medžio raižinių techniką. Anksčiau kiekvienas žemėlapis buvo vienetinis meno kūrinys. Jie būdavo dideli ir skirti tik vienai vietovei ar konkrečiai žmonių grupiai. Spausdinant medžio raižiniais, žemėlapį reikėdavo išraižyti medienoje taip, kad svarbios detalės būtų atsikišusios. Tuomet medžio paviršius buvo padengiamas rašalu ir žemėlapis atspaudžiamas ant kokios nors medžiagos. Tokį žemėlapį buvo galima atspausdinti daugybę kartų.
5: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
6: Softly in the evening dusk, a woman is singing to me. She takes me back down the vista of my years until I see a child underneath the piano and the boom of the tingling strings, pressing the poised feet of his mother, who smiles at him as she sings, cuckoo-doo-coo.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni. EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: '1994 metais Davidas Hanas buvo 17-metis skautas iš Mičigano besidomintis mokslu. Prieš 7 metus jam buvo padovanota auksinė chemijos eksperimentų knyga ir jis nuo to laiko buvo susidomėjęs mokslo eksperimentais. Nors atrodo domėtis mokslais nėra nieko bloga, Hanas savo kieme pastatė atominį selekcinį reaktorių. Nors gali būti sunku įsivaizduoti, kad skautas galėtų tai pasigaminti savo kieme be jokios pašalinių pagalbos, bet būtent taip ir nutiko. Hanas buvo areštuotas, kai policija jo automobilio bagažinėje rado jų manimu galimą savadarbį sprogstamąjį įtaisą. Dėl keliamo pavojaus Hano laboratorija buvo išmontuota. Eksperimentams surinkta radioaktyvi medžiaga buvo sukrauta į statines ir išvežta į Jutos didžiojo druskos ežero dykumos vidurį, kur statinės buvo palaidotos po smėliu.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 2024 pasižymės istoriniu įvykiu krepšinio pasaulyje. Filipinų taurės krepšinio rungtynėse užfiksuotas pirmasis istorijoje tolimas metimas, vertas 4 taškų. Filipinų krepšinio asociacija tapo pirmąją į savo turnyrų taisykles įtraukusi 4 taškų vertės metimą. Linija, kuri nubrėžta už tritaškio, nuo krepšio nutolusi 8 metrus ir 23 centimetrus. Pirmojo tokio metimo autoriumi tapo amerikietis Krisas Bankero.
2: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kūrybiniam procesui įkvėpimo rašytojai semėsi skirtingais, kartais netgi labai keistais būdais. Štai Viktoras Hugo savo romaną Paryžiaus katedra rašė labai spaudžiamas laiko. 1830 metų rudenį jis turėjo vos kelis mėnesius knygai pabaigti. Už kiekvieną pavėluotą rankraščio pridavimo savaitę jis turėjo sumokėti po 1000 frankų baudą. Norėdamas save disciplinuoti, Hugo įkalino save namuose. Jis užrakino savo drabužinę ir namuose vaikščiojo apsijuosęs ilga pilka skara. Rašytojas manė, kad tai efektyvus sprendimas. Negalėdamas apsirengti, jis negalės išeiti į lauką. Iš tiesų taip ir nutiko. Hugo dirbo itin produktyviai ir laiku suspėjo priduoti rankraštį.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažniu.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Nors dauguma Europos šalių siekia sutrumpinti darbo savaitę iki 4 dienų, Graikija nusprendė leisti darbdaviams pailginti darbo savaitę iki 6 dienų, neatsižvelgiant į gyventojų nuomonę. Naujasis įstatymas bus taikomas įmonių ir kontroliuojančių bendrovių darbuotojams, dirbantiems visą parą pamainomis, taip pat kitoms organizacijoms, atsižvelgiant į tam tikras sąlygas. Taip Graikijoje siekiama kovoti su nedeklaruojamu darbu bei padidinti darbuotojų pajamas. Pažymima, kad 6 darbo diena skiriama 40% išmoka. Jei 6 darbo diena sutampa su sekmadieniu ar šventinė diena, darbuotojas turi teisę gauti papildomą išmoką iki 115% dienos darbo užmokesčio.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Robertas Williamsas yra pirmasis žmogus žuvęs dėl roboto kaltės. Tai nutiko 1979 metais Ford gamykloje. 25 metų vyras dirbo liejykloje, kai jam buvo patikėta nauja užduotis – suskaičiuoti jau išlietas dalis, kurias robotas sudėjo į didžiulę lentyną. Pats robotas jas turėjo ir suskaičiuoti, tačiau tą dieną jis pateikinėjo klaidingus duomenis. Tad Williamsas vikriai užlipo lentyną ir pradėjo skaičiuoti neseniai išlietas metalines detales. Tuo metu robotas ir toliau dirbo savo darbą, kai staiga įstrenkė Williamsui per galvą, taip jį mirtinai sužalodamas. Ta kartą žuvusiojo šeimai iš roboto gamintojo teismas priteisė 10 milijonų JAV dolerių.
2: Čia Easy FM.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Čia Easy FM.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams radio razina.
1: Bepiločių orlaivių skraidinimas yra oficialiai pripažintas sportas. Jo gerbėjai visame pasaulyje stebi tiesioginės geriausių pilotų dronų transliacijas. Šie prietaisai skrenda didesniu nei 130 km per valandą greičiu, o varžybos vyksta viso pasaulio stadionuose arba virtualiosios aplinkos simuliatoriuose. Tikrose lenktynėse jie valdomi taip, lyg pilotas sėdėtų orlaivio kabinoje. Dronai turi vaizdo kamerą, prie kurios pilotas gali prisijungti ir vairuoti prietaisą stebėdamas tiesioginę transliaciją. Tai daroma užsidėjus specialius vaizdo transliacijos akinius, kaip virtualiosios realybės žaidime.
2: Easy.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Vilniuje. 101,5 FM dažniu.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.
2: Last week I found a message in a bottle. It's let go home, ain't nobody love you no more. I can't disagree. So last night I went to the club. Had a couple too many threw up. Now everybody's laughing at me.

0: Smaližiams radio razina.
1: Seniausia žinoma valiuta yra Mesopotamijos šekelis, atsiradęs prieš beveik 5000 metų. Manoma, kad šekelis buvo masės matavimo vienetas už grūdus lygus 11 gramų. Mėnesio darbas tuo metu buvo vertas vieno šekelio, o vergas galėjo būti parduodamas nuo 10 iki 20 šekelių. Atsiskaitimo matu ilgą laiką buvo laikomas produkto svorio vienetas, todėl daugelio šalių valiutos pavadinimai iki šiol reiškia svorio vienetą pagal jo vertę.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Čia Easy FM.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Aliaskoje yra mažas Vičio miestas. Jis pasižymi tuo, kad visi jo gyventojai gyvena viename daugiaaukščiame pastate. Įdomu, kad vos 200 žmonių turinčioje vietovėje galima rasti visko. Ir dvi parduotuves, ir kliniką, ir skalbyklą, ir bažnyčią, ir netgi policijos nuovadą. 14 aukštų daugiabutis buvo pastatytas 20 amžiaus viduryje. Tuomet tai buvo bendrabutis kareiviams. Tačiau vėliau kariams įsikrausčius jis liko vietos gyventojams. O šie išmintingai visi susibūrė vienoje vietoje. Kadangi žiemą čia temperatūra nukrenta iki gyvybei pavojingos, o vėjai ir sniegas visiškai sukausto gyvenimą miestelyje, visi gyventojai nusprendė susiburti po vienu stogu, kad niekur nereikėtų kelti kojos iš namų.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Čia Easy FM.

0: yesterday.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

lights be light.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 2009-aisiais, kai Vilnius tapo Europos kultūros sostinė, mieste pagausėjo ne tik renginių, bet ir atsirado vietos įvairioms skulptūroms. Viena tokių – Vlado Urbanavičiaus sukurta Krantinės arka. Miestiečių vamzdžių vadinamas kūrinys netruko tapti bene labiausiai aptarinėjimų viešojoje erdvėje meno kūriniu ne tik Vilniaus mieste, bet ir už jo ribų. Nepaisydama kritikos, sostinės valdžia nusprendė vamzdžio nejudinti, nors leidimas ją eksponuoti buvo pasibaigęs. 2010 metais Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Krantinės arka vietoj laikinosios meno instaliacijos virto nuolatine ir buvo perduota savivaldybės komunalinio ūkio departamentui eksploatuoti ir prižiūrėti. Šiandien Krantinės arka tapo miesto vizitinė kortele, o skulptoriui 2015 metais buvo paskirta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: you know.
1: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
2: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Prieš beveik 20 metus Lietuvoje kilo viena didžiausių politinių intrigų nepriklausomos valstybės istorijoje. Kalbos apie vadinamąjį valstybininkų tinklą įtakingus pareigūnus, neva dariusius įtaką svarbiausiams valstybės sprendimams, iki šiol kelia tam tikras diskusijas. Vieni įsitikinę, kad tai buvo realiai veikusi įtakos grupė, kiti mano, jog šis pasakojimas buvo tikrai gerokai perdėtas. Šiandien po naujausių Europos žmogaus teisų teismo sprendimų dėl Lietuvoje veikusio slapto CŽV kalėjimo, senos diskusijos ir vėl atgyja, kadangi operacija buvo vykdoma ypatingos slaptumo sąlygomis, viešoje erdvėje vėl keliami klausimai, kasgi Lietuvos pusėje priėmė sprendimus ir kas apie tuos sprendimus žinojo. Ir dalis komentatorių bei tyrėjų kelia prielaidą, kad atsakymų čia vėl reikėtų ieškoti tarp valstybininkų, anuomet didžiausią įtaką saugumo ir užsienio politikos sprendimams turėjusių pareigūnų. Vis dėlto iki šiol nėra viešai paskelbta jokių įrodymų, kad galima šias temas kažkaip bendrai susieti, bet kasgi buvo tie vadinamieji valstybininkai, politinis mitas ar reali galios struktūra, kiek jų įtaka buvo tikra, kaip suprasti CŽV kalėjimo istoriją ir kodėl čia kai kurie irgi mini tuos pačius valstybininkus. Apie tai mes šiandien laidoje padiskutuosim, kaip visada jūs irgi galit prisijungti prie šios laidos, rašykit mums klausimus ar pastebėjimus į žinių radio programėlę, o šiandien laidoje dalyvauja buvęs Seimo narys Raimundas Lopata, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir kartu su mumis tinklaraštininkas, vaizdo tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas. Sveiki.
2: Labą.
1: Nuo pačių valstybininkų pradėkim, ponia Malinauskai, nes aš jūs pasikviečiau mat prieš metus maždaug, gal šiek tiek daugiau jūs darėt temą apie valstybininkus, tokia labai plačiai aiškinot visuomeniai, kas tie valstybininkai, nes tuomet irgi mes apie valstybininkus kalbėjom, tiesa jau kiek kitame kontekste, bet apie tai net kalbėjo prezidentūros atstovai eteriuose. Kaip reikėtų apibrėžti, kas tas valstybininkų fenomenas, kaip jūs tai apsibrėžite?
3: Tai reikėtų tiesiog prisiminti tą laikotarpį, aišku, būtų keista sakyti, kad aš tą temą dariau, aš aišku daugiau kalbėjau apie Pociūno žūties aplinkybės ir kontekstą, bet mintis yra, tai buvo labai plačiai aptarta. Bendrai, na, šiek tiek tą diskusiją, aš galvoju, kaip ją pastumti priekį, nes mes grįšime prie dalykų, kurie labai labai daug kartų aptarti ir man atrodo, kad tai yra tiek daug išdiskutuota, atlikti parlamentiniai tyrimai ir panašiai, kad viskas daugiau mažiau yra aišku. Mes atsiduriam tokioje keistoje situacijoje, aš aišku atsakysiu toje klausimą ir dėl valstybininkų, kad mes tarsi diskutuojame, aš įsivaizduoju politikam, ar ne, ir labai sudėtinga diskutuoti temą, kuri daugeliui turėtų būti, na, bent jau labai didelių abejonių nekelti. Pavyzdžiui, man visoje šitoje diskusijoje įdomiausia negrįžti prie valstybininkų, ar buvo ar nebuvo čia CŽV kalėjimas, bet man, pavyzdžiui, labai buvo įdomus prezidento atsakymas, kai jo paklausė, jūs asmeniškai manot, kad jisai buvo. Ir jisai sako, aš asmeniškai manau, kad nebuvo. Tai jeigu prezidentas iš tikrųjų mano, kad jo nebuvo, tai man kyla klausimas labiau dėl prezidento adekvatumo ir vertinimo bendrai situacijos. Na, vyriausias ginkluotojų pajėgų vadas, jeigu jis iš tikrųjų taip mano. Greičiausiai viską būtų galima suformuluoti vienu sakiniu. Yra senos istorijos, kurių daug kas kelt nebenori, kurios yra jautrios, kurios yra susijusios su pinigais, kurios yra susijusios su taip, su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis, kurios darė negerus dalykus tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje, tiek Rumunijoje. Tai yra susijęs su tam tikrais jautriais klausimais ir tada mūsų politikai jie tiesiog pasislepia nuo atsakymų. Ir tas atsakymas turbūt yra ne iš tikrųjų, aš manau, kad nebuvo, nes pastatai nufotografuoti yra trys Europos žmogaus teisų teismo bylos. Tos bylos jos yra ne šiaip formalumas, ar ne, yra apklausiami asmenys, kurie čia buvo nukentėję. Prieš tai buvo darytos kelios, veikia Nušausko parlamentinė komisija ir panašiai. Ir vėlgi mes galim diskutuoti čia tas kalėjimas, ar čia kalėjimas, ar žvalgybinės paramos centras, kas tas kankinimas, vėlgi galbūt nėra ten kažkokių likusių įrašų, kas tiksliai buvo daroma, bet mes galim pasižiūrėti ten, iš tų vietų, kur buvo įrašai, ten nežinau, apgrėjimas ar panašios vietos, tai daugiau mažiau, arba sakykime, net jeigu kas tas kankinimas, ar būtinai ten turi būti kokia nors, ten, žinai, vanduo ant tavęs pilamas, ar ten nuo miego tu būtum tas deprivation vadinamas, ar pakanka tiesiog ten suvaržyti, gazdinti ir panašiai. Bet faktas, kad tokie dalykai vyko, o dabar įdomioji dalis tai taip, mano akimis yra grupė žmonių, kurie na, tiesiog jie dabar prie to grįžti nebenori. Tai pirmiausia, aišku, ta grupė žmonių yra žmonės, kurie tuo metu buvo su valstybės saugumo departamentu susiję. Vienas iš pagrindinių klausimų neatsakytų yra, ar apie tai, kas tuo metu vyko, buvo tinkamai informuota aukščiausia politinė vadovybė, pirmiausia šalies prezidentas, ir yra kalbama, kad na, duoti jų pačių parodymai, kad nebuvo ir jie apie tai nežinojo, ir mes dabar girdim, kad vienas iš prezidentų, nors, pavyzdžiui, Dalia Grybauskaitė kitos pozicijos laikosi, sako, kad aš manau, kad nebuvo. Nu, pavyzdžiui, prezidento vietoje, jeigu jautrus klausimas būtų galima pasikviesti dabartinį valstybės saugumo departamento vadovą, priminsiu, kad ir buvęs pavaduotojas, dabartinės užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, kuris VSD direktorius pavaduotojas buvo, jis parodymus yra davęs tenai, na ir paklausti, ar ne, Budrys sako, reikėtų tirti, prezidentas sako, manau, kad nebuvo. Ir kitas klausimas yra ne tik tai, ar buvo informuota politinė vadovybė, bet taip, čia tie didieji klausimai, kaip visada, ieškokime pinigų, dideli finansiniai srautai, yra JAV senato ataskaita, kurioje kalbama apie milijonus, paslėpus pavardės, bet vėlgi tos pavardės, dabar jau grįžtu prie tavo klausimo, visą tą ratą padaręs ir kontekstą paaiškinęs, jos irgi viešumoje daug kartų yra ne mano, bet aptartos. Ir kas tai galėjo būti per žmonės, kurie galėjo bendrauti pagal pareigas ir, nu kaip, klausimas galėtų būti, čia du klausimai galėtų būti, kas ir kodėl. Aš esu kalbėjęs, kodėl tuos klausimus kelčiau ir visi tų pavardžių bijo, bet taip, tai yra Albinas Januška, Darius Jurgelevičius, užsienio reikalų ministerijos deleguotas asmuo valstybės saugumo departamentą ir visos tos istorijos dėliojasi. Tai, pavyzdžiui, galbūt būtų įdomu juos pasisodinti, jeigu jie kalbėtų, bet akivaizdu, kad turbūt įslaptinti dalykai ir tada labai patogu sakyti, kad nu, jokius klausimus neatsakinėjo. Nors vėlgi, praėjo daug laiko. Net jeigu buvo kažkas ten iš tikrųjų slaptinta, mes galim kitų šalių patirtis pasižiūrėti ir į pačios Amerikos patirtį pasižiūrėti. Yra to Obamos administracija labai aiškiai pasakė, mes darėm negerus dalykus, dabar mes atsiribojame ir elgsimės kitaip. O mes visi tarsi bijom pripažinti ir galvojom, kad čia Amerika labai stipriai supyks, jeigu mes tam tikrus dalykus įsivardintume savo ir nu bent jau kažkokias išvadas pasidarytume.
1: Dėl CŽV kalėjimo mes pratęsim, bet šiek tiek dar prie valstybininkų sustojant, nes mane Lopata, tai jūs buvot įvardijamas tarp valstybininkų. Kaip jūs tą fenomeną suvokėt? Buvo jis kaip kažkoks galios centras, kažkokia tai žmonių grupė, kuri kartu veikė ir kažką bandė padaryti, ar nebuvo?
2: Man teko ir akademinio požiūrio tirti, taip sakant, valstybininko sąvoką, tai man labiausiai strigo ir pritarčiau tokiam apibrėžimui, kurį pateikė profesorius Vytautas Landsbergis, sakydamas, kad valstybininkas tai karstas su trispalviu. O kalbant jau apie realią tikrovę, tai jeigu jūs skaitėt suomių žurnalistės Jessica Aro knygas, viena iš jų buvo pirmoji, turbūt, vadinosi Putino troliai, tai tos knygos pirmasis skyrius, formaliai skirtas amžinatilis ambasadoriui Renatui Juškai, bet ten išskleistas visas kontekstas, kaip atsirado šitą istoriją, kas ją plėtojo ir taip toliau, ir išvada buvo labai paprasta, tai Rusijos spectarnybų operacija.
1: O kodėl? Kam to reikėjo?
2: Nu, tam reikia, kodėl? Nu, bendram kontekste, kurio vedė Putinas apskritai prieš tiek Baltijos šalis, tiek prieš Šiaurės Europos šalis, nu, kiršinimas, priešinimas, bandymas sprogdinti, taip sakant, demokratinės sistemos ir taip toliau.
1: Tai visiškai išgalvota, sakytumėt, pati istorija, ar pavardės, kurios minimos įvairiausi žurnalistiniai tyrimai, aišku, daug tų pavardžių priminėta, daugelis žmonių, na, ir komentavė yra visa šita istorija viešai, bet visgi sakytumėt, kad visas tas kontekstas, kuris buvo aplink valstybininkų klanais, buvo išgalvotas, paprasčiausiai tokio klano nebuvo.
2: Aš manau, kad taip. Aš dar sik pasikartosiu, Rusus pas operacija išpūsti dalykus, įpervardinti, žiepti nereikalingas politinės aistras, kitaip tariant, sprogdinti sistemą. Taip, jokios abejonės.
1: Kiek yra čia logikos, ponia Malinauskai, galima turbūt taip žiūrėti ir ne iš pirmo žmogaus. Aš girdžiu apie tai, kad čia buvo tam tikras veikimas Rusijos slaptųjų tarnybų ir bandymas kažkaip sudėti ir kažkaip apjuodinti dalį žmonių įtakingus asmenis valstybei.
3: Tai galima turbūt kalbėti, ar čia, nu, vienas dalykas, jeigu tai vadintume Rusijos specialią operaciją, tai labai jau daug į tai įsitraukė asmenų, nes čia buvo ir parlamentinės komisijos, komisijos, tai čia dabar jau kalbant ir apie Algimanto Matulevičiaus laikus, bet aš kalbu, dabar mes galim ilgai eiti į semantiką. Pavyzdžiui, man irgi atrodo keistas pavadinimas valstybininkai, nes jis toks labai garbingas yra. Jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, apie kažkokius neapskaitytus pinigus, kurie neaišku, kaip buvo išleisti ir panašius dalykai, tai aš visą laiką sakau, vietoj to, kad diskutuot, ar buvo valstybininkų klanas, ar ne, koks nors, pavyzdžiui, pedofilų klanas, tai geriau imam konkretų atvejį ir sakom, žiūrėkite, ar Lietuvoje yra žmonių, kurie galėjo štai iš šitos konkrečios istorijos, pavyzdžiui, pasipelnyti. Ir išsiaiškinkim, pasižiūrėkim. Na, pavyzdžiui, vienas iš lengviausių būdų, tai už tai mes nueitume labai nuo abstrakčių diskusijų prie konkrečių. Na, pavyzdžiui, yra ta Senato ataskaita, yra pinigai. Lietuvoje parlamentinį tyrimą atliekant buvo nurodyta, kad Valstybės saugumo departamentas nėra gavęs tom bendrom operacijom nei vieno cento. Nors akivaizdu, kad jeigu vyko, o nesvarbu, ar tai būtų žvalgybos paramos centras, ar tai būtų kalėjimas, kaip mes įvardinam, ar ne, tai turbūt, kad galėjo būti skiriamos lėšos. Tai reikia organizuoti, yra ten numatyti skrydžiai, nustatyti ar ne, netikrinti ir taip toliau. Na, tai vėlgi tie patys asmenys, kurie čia buvo atgabenti, dabar jau trečia byla yra, bet tai jie yra su vardu pavardė veidais ir jie, na va čia galima su Egidiju Kūriu apie tai kalbėti, jie duoda parodymus. Tada klausimas, ar ne, nu tai pasiaiškinkim, negali juk tai būti, kad viskas vyksta kažkokioje vakume, ar ne, arba kad ten Rusijos specialioji operacija čia yra. Nu, tai reiškia, kažkas turėjo duoti nurodymus, tai reiškia, kažkas turėjo vykti kažkoks bendravimas. Galbūt mes galim, pavyzdžiui, neįvardinti tų asmenų, su kuriais buvo bendrauta, galbūt ten iš tikrųjų yra agentūra kažkokia Jungtinių Amerikos valstijų ar panašiai, nežinau, bet galbūt mes galėtume bent jau savo įsivardinti tai, ką galim įsivardinti. Ir tie atsakymai pavyzdys ne tik tai susijęs su pinigais, tas pats, pavyzdžiui, kankinimo aspektas, nu nežinau, man, aš esu absoliučiai prieš terorizmą, aš lygiai taip pat sakau, kad, pavyzdžiui, vykstant karo tikrai gali būti naudojami patys įvairiausi būdai, vat žiūrim dabar į Ukrainą, čia visi diskutuoja, ar čia galima smukiuoti sandėlius ar ne, tai aišku, galima, tu giniesi, ar ne, jeigu moterį vyras užpuolė ir nori išprievartauti, tai matyti, jinai gali daryti bet ką, bet yra vis dėl to klausimai, ar tos aplinkybės tuo metu buvo iš tikrųjų tokios, kad pavyzdžiui, trijose šalyse atsiranda užsienio valstybės, na, tokia vat įstaiga, kurioje gali vykti tokie dalykai. Kodėl tose trijose šalyse, ar ne, ten Lenkija, Rumunija, Lietuva, kodėl ne kitose, kodėl, pavyzdžiui, man įdomu, Latvija, Estija tai neįsitraukė, matyt, buvo su kažko kalbėta, derinta, juk negali, tai irgi iš nieko atsirasti. Ir tų atsakymų niekur nėra, aš suprantu, kodėl jų nėra, čia ne dėl to, kad buvo ar nebuvo, būtų keista diskutuoti, čia dėl to, kad tiesiog nenorim atsakinėti, net ir tiek metų praėjus, tai čia turbūt ne mum tuos atsakymus reikėtų duoti, bet tiem žmonėm, kurie tuo metu tiesiog oficialiai užėmė pareigas, kur nebuvo įmanoma nežinot, nu tai galų galia tas pats Valstybės saugumo departamentas ir jo vadovas tuometinis, nu, jis negali tokių dalykų mano akimis nežinoti, kaip tai yra įmanoma.
1: Dėl CŽV kalėjimo, ponė Lopata, koks jūsų yra vertinimas? Buvo jis ar nebuvo?
2: Na, pirma, aišku, reikia gerbti Europos žmogaus teisų teismo sprendimus. Bet aš linkęs pritarti ir oficialiai Lietuvos valstybės pozicijai apie tai, kad tai buvo objektas, kuris de facto buvo rebriefinimo centras. Taip tariant, pakartotinio instruktavimo centras, kuriame surinkdavo žvalgybininkus dirbančius Afganistane. Ir ne tik Jungtinių Amerikos valstijų, bet ir kitų NATO šalių. Tai aš manau, kad abi versijos yra teisingos.
1: Taip, bet pats
2: nes ir, jeigu jūs prisimenat parlamentinės tyrimų komisijos išvadą, kad nenustatyta, kad tai buvo kalėjimas, nustatyta tik tai, kad galėjo būti naudojamas kaip kalėjimas.
3: Bet Raimondai, toks paprastas klausimas dabar paskutinė, ta trečia byla, čia tų bylų jau trys, jau ten Saudo Arabijos pilietis, jis nėra agentas Afganistane, jo aplinkybės atgabenimo gana aiškios, jis sako, kad jisai, na taip, jisai susidūrė su kankinimu, tai jeigu yra žmogus, kuris tai sako, ir jis nėra tenai vertėjęs.
2: Aš nekvestinuoju Europos žmogaus teisų teismo sprendimą. Aš tik sakau, kad pritariu ir oficialiai valstybės pozicijai. Kitaip tariant, galimas daiktas, juk mes nedalyvavom. Tai galimas daiktas, kad iš tikrųjų buvo, na, pavadinkim, dvigubos paskirties. Bet kad tai buvo objektas skirtas specialiai kalėjimui, nu, nėra domenų ir vargų ar jų bus. Nes reikia turėti omeny ir tą minėtą Skirmanto Senato ataskaitas už užsavimus ir panašiai, reikia turėti omeny, kokiam kontekste jinai gimė. Tai buvo įkarštis demokratų kovos prieš respublikonus.
1: Mhm. Dėl kitų politikų Lietuvos, kur dabar stebite ir komentarai, kuriuos jie dalina, štai pavyzdžiui, Seimo pirmininkas sako, kad mes baudas mokame už pastatą, nes, na, suprask, jis irgi dalyvavo šitame parlamentinėme tyrime ir jo bent jau įsitikinimų to kalėjimo nebuvo, štai premjeras kalba apie tai, kad nereikia čia jokių tyrimų atnaujinti, prezidentas, ką ir sakė jau ponas Malinauskas, sako, kad jo manimų nebuvo ir dėl to nereikia jokių tyrimų čia.
2: Na, prezidentas šiuo atveju pradėjo teisingai, bet nutilo, reikėjo pratesti tą, ką aš sakiau, ir tai būtų oficialiai valstybės pozicija. Dabar klausimai dėl atnaujinimo tyrimų, nu, tai politikai gali apsispręsti. Svarbiausia, čia turbūt klausimas, kiek aš suprantu, ne vėl aiškintis, tą, ką nieko neįsiaiškinsi, o pinigų klausimą. Tai, kiek aš supratau, buvęs VSD vadas Jauniškis pasakė, kad mes viską peržiūrėm ir viskas yra tvarkoje.
1: Jūs palaikytumėt parlamentinį tyrimą siekiant nustatyti, kurie Lietuvos pareigūnai galėjo gauti pinigus?
2: Tai aš manau, kad pakanka tų tyrimų ir tų pasisakymų ir išvadų, kurie buvo pateikti, taip sakant, įkarštį.
1: Tai dar vieno nereikėtų pakartoti. Nu, tai, žinot, sako, praėjo daug laiko, nes dabar ir Senato ataskaitą turim ir galim čia šiek tiek galbūt daugiau sauliaisti, na, daugiau sužinoti ir aiškiau nustatyti.
2: Ką čia daugiau sužinosi, viskas ir taip daugiau mažiau, aišku, kaip aš ir minėjau.
1: Pone Malinauskai, kam Lietuvai reikia atsakyti šitą klausimą? Gal ir jūs sakysit, kad nereikia mums šiandien kažkokių papildomų atsakymų, nes ir taip viskas aišku.
3: Man šiaip didžiausias klausimas, kai aš tą istoriją, kai apie tą istoriją teko girdėti jau ir dirbant žurnalistu, buvo vienas. Tai yra, jeigu tokia operacija teoriškai gali vykti, aš netgi įsivaizduoju, kad gali būti aplinkybės, kai gali būti, pavyzdžiui, pažeidžiamo žmogaus teisės, vėlgi turint galvoje istorinį kontekstą, ten įvykius, kurie vyko teroristinius aktus ir panašiai, bet ar tai buvo suderinta su aukščiausia politinė valdžia? Ko aš pats, vat, kaip visuomenės atstovas, bijau, nes čia net ne pinigų klausimas, ir kodėl tų pinigų galų neatrinksi, nes pinigai bet kuriuo atveju turėjo būti skirti kažkur oficialiai, nebūtina rodyti, kur juos išleidė, bet jie turėjo patekti į oficialią eilutę, instituciją, nei privačias kišinės, ko aš labai bijau ir ko aš bijočiau, ar ne? Ir apie ką buvo daug kalbėta, kad jeigu taip atsitiktų, kad Lietuvoje atsirastų institucijos, na, pavyzdžiui, Valstybės saugumo departamentas arba kitos specialiosios paskirties institucijos, kurios tokį sprendimą suderinimą galėtų su partneriais padaryti be politikų žinios, pavyzdžiui, neinformavo prezidento, na, arba, sakykime, nežinau, čia premjero arba užsienio reikalų ministro, ar būtina, ar nebūtina informuoti, kaip čia pagal principą būtina žinoti, ar ne, galbūt gali per daug informacijos nutekėti, bet turi būti kažkas, kas iš civilių išrinktų žmonių šitoje vietoje pasakytų taip ir tada prisimtų atsakomybę. Jeigu mes kalbam čia irgi, kad galbūt dvigubai buvo naudota, nu tai nepaisant to, kad Jungtinės Amerikos valstijos akivaizdu yra mūsų strateginis partneris, saugumo garantijas ir panašiai, nu bet tada yra klausimai, kuriuos reikėtų uždavinėti svetimos valstybės teritorijoje, atidarę, sakykime, briefinimo centrą ir jūs galite jį naudoti kažkaip kitaip. Tai šitie dalykai, kurie aš suprantu, yra jautrus, nes nesinori įtampos tarp Lietuvos ir Jungtinės Amerikos valstijų. Aš sutinku, kad praėjo daug laiko dabar ir kai kuriuos dalykus turbūt būtų sunku aiškintis, bet aš dar paskutinį dalyką paklausiu, Raimundai, o tuo metu, jūs tuo metu irgi ten užėmė daug skirtingų pareigų, jums ką nors, kai tai vyko, vat man įdomu, nes aš sužinojau post factum, kai čia tas skandalas iškilo, bet o jūs ką nors žinojot, kur nors vaikščio kokią nors informaciją, ar tai buvo visiškai, nes aš, pavyzdžiui, prisipažinsiu, man labai keista, kaip iš viso Lietuvoje, galbūt dabar technologijų laikais tai sudėtingiau, kaip pavyko tokį dalyką, nu, nežinau, paslėpti, kad niekas nieko nežinojo, negirdėjo, nepasikalbėjo, juk čia reikia logistiką organizuoti, vežti, transportas, kažkas stato, kažkas valo, kažkas daro ir taip toliau, ir taip toliau. Vat kažkuria prasme gali net ir džiaugtis, kad va, kaip profesionaliai suveikta, kad niekas, tik po to mes dabar aiškinamės, kas ten iš tikrųjų vyko. Bet aš galvoju, galbūt tuo metu jau kažkur kažkas buvo girdėti.
2: Ta prasme, ar aš girdėjau, kada prasidėjo statybos?
3: Ne, nes statybos, ar nebuvo kokių nors gandų, kad tuo metu, kai tai vyko, kad kažkas sakytų, vat girdėjau, kad
2: ne,
3: kažkur kažkas vyko. Nes aš sakau sąžininkai, man tai nėra kas slėpti, man irgi buvo keista, nes iš pradžių tai atrodė, kad sveikas, nes galvoju, nu, negi nieks nenutekė.
2: Aš manau, kad tai, nu, tuo galim pasidžiaugti, kad tuo metu nebuvo, reiškia, spectarnybos Amerikos ir Lietuvos dirbo puikiai.
1: Aš kiek prisimenu, berods, kad buvęs Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas yra kalbėjęs apie tai, kad bent jau jam tekdavo girdėti gandus, nes žmonės ant aviliuose pasakodavo, kad atvažiuoja užsieniečiai ir jie nuspręsdavo, kad užsieniečiai, nes tai dažnai būdavo juodaodžiai asmenys, kurie užsiema ten ar kasimų kažkokiu, ar statybomis ant aviliuose ir pradėjo kelti klausimus. Ir turbūt iš to jie suprato, kad kažkas vyksta ir veikiausiai prie to kažkaip prisidėjo amerikiečiai, bet nežinojo, kad turbūt kažkas blogo ten gali vykti.
3: Nu, galbūt aš, nes tu tikrai, paskui ta istorija susprogo, ar ne? Ir aišku, dabar po 20 metų jau ten yra toks kapstymasis per tą patį, bet taip, aš galvoju, kad galbūt jeigu jinai tai būtų sprogę tuo metu, nes irgi kokios būtų pasekmės, ar ne, tada būtų galima turėti rimtą krizę, jeigu viskas vyksta tavo teritorijoje, visa tai išlenda. Aš jau nekalbu, sakykim, pavyzdžiui, ta pati Kuboje, ar ne, kalėjimo istorija, kai tiesiog patys, na, sargai, ar ne, pareigūnai platina nuotraukas, neplatina, bet padaro jas, o jos nuteka, ar ne, su kaliniais, iš kurių tyčiamasi. Tai va čia tos istorijos, kurios išsprogdina iš tikrųjų visuomenė, nes tada visi sako, kur yra ta riba, ar ne, kada tu virsti pats blogiuku iš sekdamas galbūt ir gerų tikslų. Tai vėlgi, dabar čia yra tik spekuliacija, nes niekas, kas tau pasakys, kas ten vyko, aš bet ko irgi, dėl ko man atrodo, ta diskusija kažkada atsidūrė aklavietėje, nes jeigu tu nežinai, kas vyko, ar ne, jeigu tai, pavyzdžiui, palikta kitos šalies sprendimams ir nėra ten, pavyzdžiui, Lietuvos, nėra nei kamerų, nei Lietuvos pareigūnų ir taip toliau, tai tu visada atsidursi toje pačioje istorijoje, kaip, pavyzdžiui, tas pats Europos žmogaus teisų teismas, kur iš esmės turėmėsi tik tai asmens, reiškia, tu turi na, aplinkybės, kad jisai atvyko, ar ne, yra tam tikri patvirtinantis ten skrydžius duomenis ir tada jo pasakojimu. Ir iš esmės tu net neturi kitos pusės. Tu, jeigu jis papasakotų kažką, ko nebuvo, nu, tu net nežinai, ko paklaus, kas galėtų būti kažkoks sargas ten dirbęs ar kažkas.
1: Dabar ta diskusija atsinaujina, nes skirtingų partijų lyderiai kalba labai aiškiai, kad jie mato pagrindą pradėti dar vieną parlamentinį tyrimą. Apie tai jau pasisakė ir demokratai, ir konservatoriai, ir liberalai, socialdemokratai ir valstiečiai dar. Šitų turbūt dviejų partijų negirdėjau, ką jie pasakys, bet turbūt dėl valstiečių galima įsitikinti, kad veikiausiai pasisakys už socdemai, na jau per daug balsų skirtingų pasisakė partijoje, turiuomenį Seimo pirmininką ir premjerą, veikiausiai bus prieš, bet dar kartelį sugrįžtant, nes pono Lopatos nuomonę aš tame supratau, bet jūsų, pone Malinauskai, ne visai, tai reikia dar kartelį pabandyti, ar ne?
3: Tai galiu pasakyti, kaip tas tyrimas atrodys, nes jis jau vyko, tai dabar mes turim papildomas aplinkybės, tai nebent Lietuva oficialiai kreiptųsi į Jungtinės Amerikos valstybės institucijas ir sakytų, išslaptinkite duomenis, bet greičiausiai mes išgirstume, kad ne, o tada kitas klausimas, nu tai gerai, pasikvieti dabar, nežinau, ten poną Bridikį, VSD vadovą, nu ir klausi jo, tai buvo ar ne, jisai sako, nu turbūt nebuvo, neturime duomenų, kur ten tie pinigai, nu nėra, mes pasižiūrėjom, apskaitosim, viskas čia sutampa, o kas ten privačiai, kur ten kam atsidėkojo, kas ten parašyta, iš kur mes galim susekti. Ką tu toliau kvietiesi? Nu, pasikviesi tuo metu tuos pačius politikus. Nu, pasikviesi Albiną Janušką. Nu, ar, nu, nebuvo čia provokacija ir taip toliau. Nu, tarpsime, mes, jeigu tu nori daryti tyrimą, šiaip parlamentinis tyrimas visada yra politizuotas. Man tai čia yra truputį visą laiką pasižaidimas, toks jausmas, kad nėra rimtesnių problemų, bet tu turi efektyviam tyrimui, pavyzdžiui, žurnalistiniam, ar ne, ką aš, sakykim, su kuo susidurdavau, kaip pats buvau žurnalistas ir ateina šaltinis, aš jam sakau, okay, ar tu turi kažką naujo ir ar tu turi tai rodantį dalyką, ar ne? Dabar, pavyzdžiui, aš esu vlogeris, ta pati istorija, pas mane ateina apie kokį nors rezonansinį asmenį kažkas pasakot, gerai, parodik, ar ne? Vat, nežinau, ten Silickienė sodyba Trakų rajone, yra ta sodyba, aš galiu nuvažiuoti, nufilmuoti ją, aš galiu, galit papasakot patys, tada taip, o jeigu reikėtų vėl per aplinkui tą patį prieš 20 metų, kas buvo, aš tiesiog galvoju, kad galbūt kažkada koks nors asmuo, kuris tame dalyvavo ir panašiai, čia kaip filmuose būna, ar ne, kur tu brolyje slapta, kur kiekvienas vienas kitam pažadėjęs nieko nesakyt, bet jisai nuspręs, kad parašysiu aš memuarus ir va tada visą išdėliosiu, kas ten ir kaip įvyko.
1: Dalis čia jau ir klausytojus spekuliuoja, kad veikiausiai tų memuarų sulauksim iš pono Adamkaus, bet pasižiūrėsim, ar tikrai tai bus. Dabar padarom žinių radio pertrauką, paklausom naujausių žinių.
0: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
4: Čia Easy FM.
0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažnių.
1: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų remimo fondas.
2: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą apie valstybininkus, o taip pat apie CŽV kalėjimą. Mes šiandien diskutuojam kartu su vaizdo tinklaraštininku Skirmantu Malinausku, buvusiu Seimo nariu Raimundu Lopata. Kaip sakiau, jums klausytojai rašykit ir toliau savo pastebėjimus ir klausimus į Žinių radijo programėlę, būtinai juos pacituosiu, tik tai dar šiek tiek sustokim prie dar vieno momento, kurį turbūt jūs, pone Malinauskai, galėtumėt paaiškinti. Sauliaus Skvernelio vyriausybė buvo ta, kuri pirmą kartą gavo sprendimą iš Europos žmogaus teisių teismo. Ir buvo nuspręsta jį apskūsti, aš kaip suprantu. Ir tuomet kažkaip nieko nepešta buvo. Kodėl apskritai nuspręsta skūsti?
3: Aš tik tai dabar galvoju, ar tikrai jis buvo apskūstas, nes man atrodo vyko diskusijos ir tos diskusijos vyko labai paprasta plotme. Tai ne apie tai, ar buvo ar nebuvo tas kalėjimas, o apie tai, ar yra perspektyva skūsti, nes yra tiesiog švaistimas resursų lėšų ir taip toliau, jeigu tu supranti, kad tas sprendimas bus nepakeistas, tai yra žiūrima į teisinius argumentus ir iš esmės formuojama tokia praktika, kad jeigu tu matai, kad nėra perspektyvų, kam tai daryti, tai man atrodo, kad jeigu aš nesu dabar tikras, man atrodo, antro ir trečio sprendimo tikrai neskundėm, pirmas galbūt buvo apskūstas, bet buvo neperspektyvus. Kur yra problema, tiesiog vėlgi paaiškint, bylos tai nėra, na, Lietuvoje mes kartais įsivaizduojame tas bylas, kad labai formaliai teisėjai pasižiūri ir taip toliau, čia mes kalbam apie Europos žmogaus teisų teismą, kur yra skirtingų šalių deleguoti teisėjai ir ten iš esmės žiūrima į tas faktinės aplinkybės ir vyksta ten visokie liudijimus, girdim ir panašiai, Lietuvos pareigūnai duoda savo, tai jeigu pažiūrėtume tų bylų medžiagą, nors ten iš tikrųjų yra, na, pavyzdžiui, nėra tokio dalyko, nes aš sakau, neįmanoma to parodyti, ten kokie kankinimai vyko, kad tu galėtum tai konstatuoti, bet yra, pavyzdžiui, tų asmenų, kurie buvo čia Lietuvoje pasakojimai, nu tai tu turbūt supranti, kad labai sunku būtų įsivaizduoti, kad jų čia nebuvo, arba kad jie išsigalvojo, arba kad žmogus iš Saudo Arabijos ir panašiai staiga atsidurtų Lietuvoje ne savo valia ir nežinau kodėl, kokiu čia tikslu. Tai ta prasme, čia vat yra tas niuansas, o toliau į visos tos kitos detalės, aš manau, kad vėlgi mes galim pažiūrėti tą pačią Lenkiją ir Rumuniją, ten tos situacijos yra gana panašios. Man atrodo, ten yra daugiau politinės detalės, kiek tu nori labai toli eiti. Man lengva kalbėti dabar, kai esu tinklaraštininkas, bet jeigu tu, aš pavyzdžiui, įsivaizduoju ir tą patį prezidentą, jeigu jam yra išaiškinama off the record, kad dabar yra tikrai nelaikas eskaluoti temos, kuris susijusi su mūsų sąjungininkais, arba ten demokratai išslaptino dabar respublikonai, arba dėl to, kad dabar vyksta karių rotacija, arba dar kitokie dalykai, nu tai tokiu atveju, kaip tą temą uždaryti. Nes, pavyzdžiui, jeigu tu klausi prezidento, tai ar manote, kad buvo kalėjimas ir jisai sako, manau, kad buvo, kaip sako, turbūt ten, nežinau, 90% apklaustųjų, tai tada jam antras klausimas, o tai ką jūs toliau darysit, jeigu manot, kad buvo, jūsų pavaldume yra institucijos, ar jūs aiškinsitės, nu ką jis tada toliau sako, ne, nesiaiškinsiu ir taip toliau. Tai tiesiog bandymas, man atrodo, yra tokia tema uždaryti politiniu lygiu, o teisiniu, aš manau, kad gali būti, kad ir daugiau tų bylų bus, nes čia yra viskas priklauso tik nuo to, ar kreipiasi tie asmenys, kurie čia buvo. Tai jau mes tris tokias bylas turim, tai gali būti, kad jų bus ir daugiau.
2: Aš kaip suprantu, jų iš viso gali būti 7, jeigu neklystu, nors čia nėra jau labai patikrinta informacija, tai nepriimkit už pilnai gryną pinigą, bet ponė Lopata, matau, kad ir klausytojai rašo savo klausimus ir štai vieno klausytojo klausimas. Įdomi pono Lopatos nuomonė, ar tikrai galėjo nežinoti Lietuvos prezidentai apie čia veikusi kalėjimą?
4: Na, aš negaliu atsakyti kitaip, negu tą gali žinoti ir tą atsako tik Lietuvos Respublikos prezidentai. Tai jų nuomonė yra jų nuomonė, aš galėčiau komentuoti. Bet kaip minėjom čia pasikalbėjimo trumpo metu, kad būna situacija. Apskritai, tai yra klausimas liečiantis, kokia turėtų ir kaip turėtų vykti spectarnybų kontrolė liberalioje demokratijoje. Ne? Bet, kaip minėjom, būna momentų, kai sprendimai priimami situacijose, kai nėra pasitikėjimo vieni kitais. Ir ypač tas būdinga trapiom demokratijom. Prieš 20 kažkiek metų mes buvom labai trapi demokratija. dabar truputį brandesnė, bet irgi trapi. Tai čia situacijos, taip sakant, reikalas, bet šitas klausimas tikrai ne mano, o prezidentams. Bet norėčiau, Skirmantas, kaip priminė dėl ŽTT aplinkybių, tai man būdant parlamente, mūsų parlamente, ateities komiteto pirmininkui, mes inicijavom konstitucijos pakeitimą. Jeigu jūs prisiminat, ir tai buvo irgi susijęs su ŽTT sprendimu dėl PAKSO. Nu, perviršis bausmės.
2: Taip.
4: 10 metų. Ir tas sprendimas ir jo, taip sakant, vykdymas ir nevykdymas ėmė priklausyti, aš aiškinu, kodėl gimė Seimo toks sprendimas, ėmė priklausyti nuo spaudimo, Rusijos konkrečiai spaudimo Europos žmogaus teisų teismo. Ir mes tiesiog bandėm, dabar aš galbūt kitaip pasielgčiau, neinicijuodamas to, bet tuo metu atrodė, kad nu, bus bereikalinga eskalacija, tai mes stengiamės tuo sprendimu deeskaluoti. Tai aš noriu pasakyti, kad ŽTT su visa pagarba ir taip toliau veikia lauke, kuris yra politinis laukas. Ta reikėtų irgi turėtų omenyje.
3: Bet dabar jau nebėra Rusijos ŽTT, tai dabar jau tas paskutinis sprendimas ne...
2: Tado klausimas turbūt labai susisieja. Tai ko mes labiau bijom, ar Rusijos, ar Amerikos, kai kalbam apie CŽV kalėjimą. Ar čia iš esmės irgi įdomi mintis, nes daug galima prisiminti ir įvairiausių liudijimų ir pasakojimų. Ir tie patys žurnalistai pasakoja apie tai, kaip dėl CŽV kalėjimo istorijos, pavyzdžiui, jiems skambina rusų žurnalistai ir prašo daugiau papasakoti, šinai pasakyti kažkokias citatas, nurodyti, kas gi jiems atrodo, kaip čia viskas vyko, ar tai buvo dėl to, kad mes turėjom būti priimti į alijansą ir būtent tokią kainą sumokėjom. Bet kita pusė, aišku, visuomet kalba apie tai, kad na, nesusigadinkim santykius su jungtinėmis valstijomis. Tai jūs matytumėt, ponia Lopata, kad dėl abiejų šitų dedamųjų...
4: Matot, esmė yra tame, kad mes žinodami apie objektą, žinodami jo paskirtį, kalbu apie oficialią valstybės poziciją, tame procese dalyvavom gal daugiau kaip logistai. Viduje mes, taip sakant, nebuvo. Ir ne... Tai čia susidurim su tokia įdomia problema, todėl, kaip sakom, atnaugiai tyrimai, kaip skirmantas sako, tai ką, mes dabar apklausinėsit politikai Ameriką, Amerikos pareigūnus, ar ne? Kitaip tariant, aš kalbu apie skirtingas jurisdikcijas. Tai mes, taip sakant, teismą pralošinėm dėl to, kad teismas žiūri, kieno jurisdikcijoje tai buvo daroma. Nu, formaliai mūsų. Bet de facto amerikiečių, kaip aš minėjau prieš laidą, mes turim susitarimą su amerikiečiais, dabar jau pamiršau, kaip ten jie vadinasi, bet jų esmė yra tame, jeigu čia Lietuvoje tarnaujantis Jungtinė Amerikos valstybių karys padaro nusikaltimą, mes tai Amerikos jurisdikcija.
2: Mūsų rankos už to supratau. Dėl NATO šito klausimo, kuris irgi visuomet, ponia Malinauskai, vis iškyla, kai mes kalbam apie CŽV kalėjimą, neva, tai buvo tarsi susimokėjimas už tai, kad mes patektume į alijansą, kaip jūs vertinat.
3: Kaip nesąmonė, ir ten ir apie Viljams taip kalba, ir apie ką tik nori, čia ne apie tai. Mintis yra paprasta. Man iš tikrųjų didelis klausimas, tikrai nuoširdžiai didelis klausimas, ar Amerikai tai apskritai labai rūpi. Man toks jausmas, kad mes galbūt kartais, nu, pavyzdžiui, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, kuris spaudžia ranką Rubio, kuris lankosi Jungtinėse Amerikos valstijose, sako, kad tas tyrimas galėtų būti. Jisai net ne šiaip, kad galėtų būti, sako, aš manau, kad jis tikrai turėtų būti, tai yra Lietuvos garbės reikalas, čia yra jo citata. Nu tai jeigu jis jaučia, kad ten Amerikai yra nelabai tai jautru ir svarbu, juo labiau, kad ten viskas nuputojo, sakau, Barackas Obama dėl visai kitų priežasčių, bet iš esmės išmetė visus tos kozerius ant stalo, tai turbūt, kad nereikėtų įsivaizduoti, kad čia dėl Amerikos, kad čia mes labai tos santykius sugadintume. Ko aš nesuprantu, čia yra nebe apie politiką, o apie komunikaciją, ar ne? Įsivaizduok, kad interviu, pokalbis koks nors, ar ne, pavyzdžiui, su politiku yra ringas bokso. Nu, tai tu visą laiką išeini tą bokso ringą, kiekvienas turi savo, kažkas turi suktesnį klausimą, kažkas turi rimtesnį atsakymą, kontrklausimą, debatai, dar kažkas. Bet jeigu tu išeini su kažkokiu dalyku, kuris yra akivaizdus, vat pavyzdys, ar ne, Karbauskis ir Kildišienė, ir atsisėda Karbauskis ir jam kiekvienas klausimas, o tai jūs ten kaip su to automobiliu, o kaip ten su tais pinigais, o kaip čia pateko į sąrašą, ir jis kiekvieną klausimą atsakinėja kažkokį nuvinguriavimas iš mikrofoną ir tiesaus atsakymo nėra, ar čia mano reikalas ir nesikiškit, nu tai tu tiesiog esi kaip boksininkas kampe, kurį sudaužo. Tai vat man čia truputį atrodo, kad, na, pavyzdžiui, tas pats prezidentas dabar taip atrodo Lietuvos Respublikos, kai tu jam užduodi klausimą, jisai pasako, kad nebuvo, nu ir dabar kiekvienas gali, ar jūs tikrai manot, kad nebuvo, o žiūrėkite, čia yra tas ir tas buvo pasakytas sprendimas, o žiūrėkite, čia yra vardas ir pavardės asmens, kuris buvo, o jūs manote, kad nebuvo, tada jam reikia vis aiškintis. Tai man atrodo, šitoje vietoje turbūt lengviausias būdas yra, na, tiesiog kažkokį tašką padėti iš to išeinant, na, tiesiog, galbūt tiesiog konstatuojant, priemant, kad yra Europos žmogaus teisų teismo sprendimai, gerai, nebedramatizuokim tos istorijos, sakykim, kad gerbiam tą teismą, sakykim, kad mes turbūt nepajėgus savarankiškai ištirti, bet jau atliktas teismo tyrimas ir viskas, galų gale, jeigu ten yra tų asmenų, ten tas skaičius nedidelis, ar ne, nu, ten, nežinau, gal tas kompensacijas galima išmokėti, jeigu ypač mes žinom, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje galėjo būti pažeistos jų teisės, aš, pavyzdžiui, nematau, man tai atrodo, kad čia yra valstybės garbės reikalas, nematau čia, pavyzdžiui, to aspekto, kad mokesčių mokėtų pinigai išvaistomi. Mes galbūt už tą logistiką suteiktą Jungtinėms Amerikos valstijom gavom kažką geresnį santykį, nežinau, strateginio partnerio kažkokį dėmesį, galbūt yra kažkokie susitarimai, apie kuriuos mes nežinom, kas mums buvo, nebūtinai ten narystė NATO, tai visai kiti dalykai, kito lygio dalykai, bet galbūt kažkokie kiti dalykai mums buvo pažadėti, galbūt mums kažkokios informacijos suteikta, kuri buvo svarbi. Nesvarbu, bet galėtume padėti tašką. Nes dabar, jeigu mes darom naują parlamentinį tyrimą, tai po 10 metų mes vėl kalbėsime apie naują parlamentinį tyrimą, nes mes to taško nepadėsim.
2: Taip ir po kiekvienos bylos mes turbūt apie tą patį visuomet vis pakalbam, tiesiog šį kartą turbūt labiau įsisiubavo tema ir būtent dėl to, ką pasakė prezidentas. Nes veikiausiai nebūtų tiek daug įsisiubavus, jeigu nebūtų dar prieš tai dieną pabejojus ir Asta Skaisgirytė, prezidento patarėja, apie tai, kad galbūt mes kompensaciją tai tikrai sumokėsim, nes gerbiame ŽTT sprendimus, bet nežinia, kaipgi bus su tuo įpareigojimu, kurį mes turim įpareigoti Ameriką, na, neįvykdyti mirties bausmės tam asmeniui. Kaip jūs vėlgi, ponia Lopata, žiūrėtumėt dėl to taško padėjimo, nes, ką sako ponas Malinauskas, taip turbūt būtų galima prezidentui išeiti, pasakyti, kad tai, ką rodo ŽTT, mes viską gerbiam, viską vykdom ir panašiai, ir tai turbūt galima daryti prielaidą, kad tas CŽV kalėjimas buvo ir neginčyti to, kas yra parašyta ŽTT bylose.
4: Aš manau, kad nesikerta tą, ką mes pradėjom laidoje kalbėti, kad eventuali Lietuvos pozicija gerbė ŽTT sprendimus. Oficialiai Lietuvos nuomonė, kad tai buvo, kaip aš minėjau, rebriefinimo centras, o ar jis buvo panaudotas ir kitom, kitai paskirčiai, nu, tai rodo ŽTT sprendimai, štai ir viskas.
2: Tai, kad mes kažką išlošėm, ką kalbėjo ponas
4: Malinauskas? Aš manau, kad tokio lygio bendradarbiavimas pirmiausiai parodo požiūrį viens į kitą ir šiuo atveju Jungtinė Amerikos valstybių požiūrį į Lietuvą kaip pasitikėjimo vertą valstybę. Matyti kitas, pavyzdžiui, Baltijos valstybės buvo žiūrima kitai. Ar ne, ir ką parodė beje sekusios istorijos apie Estijos, pavyzdžiui, spectarnybose dirbusius Rusijai žmonės ir panašus dalykai. Tai tas pasitikėjimas turbūt pasireiškia galbūt ir kitais dalykais, kitom operacijom. Beikios abie, aš manau, kad ir Lietuvos apsisprendimas būti šitoj pulkiai reiškia nepejoju ir tikėjimas į pliusų stojant į NATO. Tai natūralu. Prisimink, kad viskas tas vyko veikiant NATO penktajam straipsnį. Viskas vyksta veikiant NATO penktajam straipsnį.
2: Pasitikėjimo vertas klausimas ir galbūt dėl to būtent į Lietuvą, štai nei į Latviją, nei į Estiją, turbūt kažkas pasakytų, kad gal kaip tik labiau buvo matoma, kad Lietuva, na, neužginčis tokio sprendimo, kad galbūt mes mažiau kreipsim dėmesį į žmogaus teisės, apie tai ir kuris yra kalbėjęs, kad, na, štai prancūzams ar vokiečiams niekas to nesiūlo, siūlo tokius dalykus būtent Lietuvai, Rumunijai, Lenkijai, tai per šitą

0: žinių radijo programėlę, kaip čia mums atrodo, ar tai buvo grupė žmonių, ar vos vienas koks žmogus, kuris gavo kelis milijonus, šiek tiek užsiminė laidos pradžioje, ponas Malinauskas, kas tai gali būti, nes turbūt...
1: Man įdomiausia yra, ne, akivaizdu, kad tai ne vienas žmogus, nes visą tai reikia organizuoti, bet mes grįžtam prie to paties. Nu, tai ką sako Raimondas Lopata, kad tai iš esmės buvo projektas didelis vykdomas, kalbant apie logistiką. Nu, tai aš įsivaizdu, nu, vėlgi paprasta žmonių kalba. Nu, tai sakykim, gali būti labai labai ribotas asmenų skaičius, su kuriais derinami tokie dalykai. Nu, pavyzdžiui, pirmas kontaktas, ar ne, su kuo Jungtinės Amerikos iš viso valstijos kontaktuoja dėl to, kad pradėti čia tuos dalykus. O toliau tai 100 metų, nu, tai tau yra sakoma, dabar ten tu statysi logistikos centrą, iš viso net neaiškina, čia įslaptinta informacija, eik ten statyk. Tu čia turi praleisti asmenį, kuris atvyksta su palyda, nu, tai net neaiškina kiekvienam ten pasieniečiui ar oro uosto darbuotojui, kas ten atvyksta, ar ne. Tai čia aš suprantu, kad, o jo, tai va ta pirminė situacija, nes ir tie pinigai, jie atsiranda, ten tiesiog irgi įdomiai suformuluota, aš galvoju, ar senatas, kai išslaptino, aišku, ten Lietuva turbūt 100 vietoj buvo pagal svarbą, bet ten, pavyzdžiui, surašyta kaip atsidėkojimas, man rodo, appreciation žodis naudojamas labai keistai, nes ką tas atsidėk, nes šiaip tai būtų kyšis, jeigu tu kažkam davėjai kažką už sprendimą, tai, bet vėlgi ta versija, kuri čia buvo kelta, kad galbūt yra dėl slaptumo, dėl kitų dalykų, galbūt iš tikrųjų buvo tie pinigai naudojami, apskaityti ir naudojami tik tai ne taip, kaip kitos sumos. Ten, tai aš įsivaizduoju, kad galbūt tarkim yra kažkoks kontrolės mechanizmas ir, sakykime, tie pinigai nėra išleidžiami vėliau nusipirkti privatų automobilį arba kokį nors būtų ar panašiai. Tai čia va tas kontrolės momentas didelis. O dėl, pavyzdžiui, man labiausiai, kaip ir sakiau, įdomu, vat kalbėjom per pertrauką, kad tau teko paskaityti kažkur, kad ten Paksas Komersant sako, kad lyg būdamas prezidentu, jis ten gavo kažkokią informaciją. Nu, aš atsimenu, kad to neatsimenu, kad jis tos pareiškimus tada darytų anksčiau. Tikrai būtų turbūt išnaudojęs šitą kortą, turint galvoje ten jo susitikimus su Putinu ir panašiai. Bet šiaip visi kiti prezidentai yra, kalbinu, pavyzdžiui, Valdas Adamkus yra sakęs, kad jis tos informacijos neturėjo. Dalia Grybauskaitė, aišku, irgi sakiusi, kad mano, kad buvo, bet neturėjo. Dabar jau laiko praėjo, kad Nausėda turėtų kažkokią papildomą informaciją, sunkiai būtų įmanoma įsivaizduoti. Tai iš esmės, va čia yra tas vienintelis niuansas, kur, nes ko aš bijau, ar ne, mes kalbėjom irgi apie tai, ten, sakykime, buvo tas klausimas, ten Ukrainos laboratorijos, kuriuose atliekami kažkokie tyrimai ir panašiai, ir tada ar tai buvo ar nebuvo, Jungtinės Amerikos valstijos rodo, kad kažkokie dalykai galbūt galėjo būti, jie patys tą informaciją slaptina, tada Rusija iškart pasigauna ten 10 kartų išpučia ir tu nesupranti. Tai mes galbūt ten šiaip ateiliniai žmonės galim ir nesuprasti, bet tu visą laiką nori tikėtis, kad šitoje valstybėje ar kitoje valstybėje yra kažkoks šeimininkas, kuris vis dėlto tokius dalykus prižiūri. Tu gali sutikti su strateginiu partneriu, norais čia kažką įsteigti, bet tu negali padaryti taip, kad žiūrėkite, atvažiuokite, darykite, ką norit, mes užmerksim akis. Nes paskutinis turbūt irgi aspektas, o kas būtų, jeigu, sakykime, Lietuva laikytųsi kitos pozicijos ir sakytų, okei, Europos žmogaus teisų teismas priėmė sprendimą dėl to, kad čia galėjo būti ten pažeidžiamo žmogaus teisės, dabar mes pradėsim kokius nors procesus prieš Jungtinės Amerikos valstijas, sakydami, kad žiūrėkite, jūs pas mus teritorijoje padarėte galimai kažkokius teisės aktų pažeidimus ir mes ne šiaip prašome kažką išslaptinti, bet mes čia vat reikalaujame ir darome didžiulį diplomatinį skandalą ir pradedam tai, ką pradeda, pavyzdžiui, Lenkija su Ukraina dabar aiškindamisi ten, nežinau, antro pasaulinio karo ir tarpukario klausimus. Tai man atrodo, kad čia būtų taip, tada tai būtų žalinga ir va čia yra tas niuansas, dėl ko politikai linkia patylėti.
0: Ir politikai labiau linkia dabar tikrai labai aiškin viską sutelkti būtent į Lietuvos vidų ir kalbėti apie Lietuvos pareigūnus, kurie galbūt gavo pinigus, turbūt taip bandydami irgi laviruoti, kad nebūtų suvokta kaip kažkoks diplomatinis konfliktas, ko veikiausiai gal ir pavyks neturėti, bet lygiai taip pat klausytojai dėl valstybininkų, dėl CŽV reikia parlamentinių tyrimų, nes nuolatos atsinaujina tos pačios kalbos, kažkas pagaliau turi visus atsakymus padėti ant stalo, juk praėjo tiek daug laiko. Ir išties, turbūt, kad mes kažkaip be kažkokio tyrimo, galbūt ne parlamentinio, daugelis dabar kalba gal žurnalistinio tyrimo, čia reikia na, pagaliau išsivardinti žmonės ir pasakyti, kas čia visoje šitoje situacijoje veikia, ar čia buvo kažkokia schema, kas tiksliai buvo padaryta, kad žmonėms tiesiog būtų daugiau atsakymų. Ar jūs visgi abudu sutiktumėt, kad na, nieko čia tokio, kad atsinaujina karts nuo karto tos diskusijos ir jos tikrai čia kažkokios žalos nedaro.
2: Nu, tai gyvenam liberalioje demokratijoje, tai diskusija. Normalus dalykas, gal čia visą laiką žmonės iš tikrųjų daugiau jaudina ne abstrakčios, bet labai konkrečios temos. Tai šiuo atveju, čia turbūt visus domina pinigai, ar ne, bet Skirmantas

0: na, aš nežinau, ar žino, bet mano supratimu gan taikliai, gan adekvačiai paaiškino pinigų judėjimo spec tarnybose tam tikras specifikas.
1: Aš tik tai pasakysiu dar vieną dalyką. Kai tu sakai žmonėm įdomu, aš bijau, kad šitą temą absoliučiai neįdomi žmonėms. Ir iš tikrųjų, tai yra toks senas dalykas, pasižiūrėsim, kiek tą laidą pažiūrėjau, vat, Aurimas darė diskusiją, tūkstantis peržiūrų, kodėl aš tai sakau, čia irgi yra indikatorius. Žiauriai pasenę dalykai. Ir mes, aš įsivaizduoju, kad, pavyzdžiui, tai pačiai Rusijai galbūt yra įdomu, kad čia kokia nors atsirastų pleištas, bet tiek toli nuvažiavęs traukinys, yra tikrai naujų temų, kurios atsiranda, arba, pavyzdžiui, būna, kad ten senoji gvardija kažkur ten kokius nors pareiškimus padaro, ar panašiai, ir tada visi užsiliepsnoja, pradeda diskutuoti. Arba prezidentas kažką pasako. Bet šiaip 100 metų, ir jeigu mes paklaustume turbūt, nu, vat, kiek jums tas CŽV kalėjimo buvimas rūpi arba ne po 20 metų, aš nežinau, jis 100 turbūt aktualiausių klausimų niekam nepatektų. Tai čia irgi viena iš priežasčių, kad tu iš esmės, jeigu ne ta vieša diskusija, tas klausimas turbūt po truputį užsimirštų. Mums vienintelis dalykas, tikrai nereikia užmiršti, reikia pasidaryti išvadas, kad galbūt reikėtų taip vat, atkreipti dėmesį ateičiai dėl visų mechanizmų susijusių su taip specialių tarnybų kontrole. Kada mes galime daryti kokius kompromisus, bet aš manau, kad šių laikų Lietuvoje turbūt tai būtų iš viso nebeįmanoma, truputį kitaip veiktų mechanizmai, bet jo, tuo metu mes kitoje politinėje situacijoje buvom, tai va, ir paskutinis visiškai dalykas, tai yra tie žmonės, kurie čia buvo irgi gabenami ir panašiai, tai neįsivaizduokime, kad tai yra civiliai, kurie atvažiuoja, nieko niekada nepadarė ir panašiai. Dažniausiai tai yra žmonės, kurie patys yra pražudę daug kitų ir čia ta saugos aukos sąvoka irgi yra labai sąlyginė, jeigu tu ruoši teroristinius aktus ir sprogdini kitus, nu tai turbūt tikėtina. Čia
0: skirmintų labai tikliai pastaba, jeigu pasižiūrėtumėte tų asmenų, teroristų, kurie kreipiasi į Europos žmogaus teisų teismą biografijas ir jų nuopelnus, kaip sakant. Nu, tai gera, taip sakant, nepasirodys iš tikrųjų.
2: Ačiū abiems, kad sudėliojot. Šios laidos pavadinimas buvo, ar dvi didžiausios Lietuvos paslaptys yra susijusios. Tai valstybininkai ir CŽV kalėjimas. Nežinau, ar mes čia radom atsakymą, bet šiek tiek pasigilinom visas tas istorijas, ypač CŽV kalėjimo istoriją. Pasižiūrėsim, kiekgi jums, kaip ir sakė ponas Malinauskas, įdomu klausytojai šitą temą, bet labai ačiū, kad bent jau aktyviai prisijungėt per žinių radio programėlę ir pareiškėt savo nuomonę, pastebėjimus ir įvairius klausimus. Laidoje šiandien dalyvavo tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas ir buvęs Seimo narys Raimundas Lopata. Tiek šioje laidoje, aš Jonė Sargaitė atsisveikinu, susitiksim 12 val.
3: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas. Su Easy FM diena lengvesnė. Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną? Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: Mokslas suprantamai.
1: Tai bičiulės ir bičiuliai, čia laida Mokslas suprantamai ir šią laidą turėtų pasigarsinti vyrai pirmiausia, nemaišytų ir moterims, nes jos dažnai paskatina vyrus irgi labiau pasirūpinti savim. Kalbėsim apie urologiją, kalbėsim su medicinos mokslų daktaru Audriumi Rimu, Vilniaus miesto Antakalnio poliklinikos gydytoju. Sveiki, daktare.
2: Labą dieną.
1: Žinot, prieš kalbinant jūs, dar tiesiog prieš eterį pasikeitė mintim, 25-6 metai jūs aktyvioj praktikoj urologijos nuo beveik 2000 metų. Iš to, kaip matot situaciją urologijoje, ji pasikeitė per tuos 25 metus, ar ne?
2: Taip, be abejo pasikeitė. Pradėjus dirbti urologu, daug gydymo metodų tada nebuvo, kurie yra dabar. Labai ištobulėjo medikamentinis gydymas, tokiu atveju jau chirurgija mažiau taikoma urologijos srityje gydyti, tarkim vyrų problema tokia kaip prostatos lygos. Ir
1: pasikeitė ta auditorija žmonių, kurie pas jūs ateina. Kaip jūs, Audriu, apibūdintumėt tą tokią pagrindinę pacientų masę? Kokie tai žmonės?
2: Na, pirmiausia, noriu pasakyti, kad urologija tai nėra vien tik tai vyrų ligos, kurias gydo urologai. Taip pat problemas turi urologinės ir moteris, nes urologija apima ir šlapimo organų ligas, chirurginės ligas, to pačiu ir vyrų ligas.
1: Nereikėtų vien su vyrais pasijęti.
2: Taip. Tačiau auditorija pasikeitė kaip. Anksčiau mažiau vyrai kreipdavosi dėl savo problemų, visas su vyriškais organais susijusias ligas, jie buvo linkę priskirti amžiui, senatvei. Dabargi yra daugiau vyrų kreipiasi pas urologą dėl šitų urologinių problemų ir tokiu atveju, kad vyrai dabar drąsesni kreiptis pas gydytoją
1: dėl savo. Mažiau anksčiau mažiau kreipdavos, arba užleistos bėdos būdavo, kai jau kreipdavos.
2: Užleistų atveju tikrai būdavo daug anksčiau, šiais laikais ir diagnostika ištobulėjusi ir galbūt ir švietimas pacientų įtakoja, kad jie dažniau kreipiasi.
1: Tai yra mitas, kad tai yra, daktare, vyresnių žmonių liga toks, lyg įsivaizdavimas.
2: Tai taip, jeigu imsime konkrečiai vyrų priešinės liaukos, prostatos problemas, tai dauguma jų yra susiję su amžiumi. Taip, tai yra natūralaus senėjimo dalykas. Tačiau jauni vyrai taip pat kreipiasi, jų šiek tiek kitokios problemos, tai daug dažniau yra uždegimai, lėtiniai uždegimai, toksai lėtinis prostatitas, lytinės funkcijos, erektilinės disfunkcijos problemos, dėl šitų lytiškai plintančios ligos, jie irgi pas urologus dažnai pasikreipia šitie pacientai, tai yra jaunesnių žmonių problemos.
1: Tai ateina ir jaunesnių, sakot, gal dėl kitų problemų negu vyresni, bet jų ateina srautas.
2: Šiek tiek skiriasi, nemažai. Taip, jaunų vyrų problemos yra vienokios, vyresnių yra jau su amžiumi susiję prostatos pakitimai, kurie gali sukelti tam tikrus sutrikimus.
1: Žino, daktare, nu, pas mus toks yra posakis, vyrai neserga. Vyrai jau tada, kai jau priverčia, tada jau pas jūs ateina ar pas kitus medikus.
2: Taip.
1: Arba žmonos ten.
2: Vyrai yra drąsioji lytis, stiprioji lytis, tai jie nelinkia skųsti savo sveikatą. Tačiau tas yra, jie serga vyrai ir turėtų kreiptis.
1: Keičiasi tas požiūris, žinot, kad vyrai neserga?
2: Keičiasi, be abejo, serga ir vyrai. Šiandien ne tik apie urologiją galima kalbėti, ir širdies lygos irgi dažnesnės vyrams pasitaiko.
1: Čia serga ta prasme, kad jau paskutiniai kreipiasi dėl to, kas jiems yra. Jo, aš taip.
2: Šioj vietoj, aišku, nemaža dalis vyrų yra atvedami jų antrų pusių, moterų. Tai yra gerai. Nes joms irgi rūpi vyrų sveikata.
1: Ir kai konsultuojat, ir žmona būna, ir tada jau susirašo ten ar kažkokius patarimus. Ar
2: dažniausiai ir žmona ir pakalba už virusą.
1: A, ir pasako, kas jam yra.
2: Neretai vyrai ateina, tai man viskas gerai. Žmona teigia, ne, brangusis, papasako, kas tau negerai. Nėra taip, kaip tu sakai. Pasitaiko tokių dalykų.
1: Kartais yra tos gal drąsos tygius apie tuos dalykus kalbėt, sakykim. Taip. Tai kartais žmonos papagerbėčia.
2: Taip, tas dalykas toks gana, tas, sakykim, intimus. žaidimus, nu, vyrai ne visada nori apie tai ir kalbėti, kad vat, man jau čia amžius, jau galbūt senatvė, vat, sutrikimas, visi norim būti jauni.
3: Daktaras šiuo atveju turėtų toks gana aktyvus būti ir išklausinė daug aktyviau negu kitų lygų atveju turbūt.
2: Be abejo, taip ne visus skundus ir pasako vyrai, kitą kartą reikia pešti juos už liežuvio, traukti į tos skundus, nes kaip pradedi kalbėti, nu, dažniausiai dėl ko kreipiasi? Su prostatos problemus, kuris sukelia šlapinimosi sutrikimus. Ne. Pirmas klausimas, kaip šlapinatės? Gerai, daktarė. Kai pradedi klausinėti, pasirodo ir naktį keliasi, ir srovė ne tokia stipri, ir prasideda visos problemos, ir išlenda, kad žmogus tikrai turi problemų su savo urologinė sistema.
3: Mhm. Tai va ta urologinė sistema, daktarė, vis dėlto, kur yra tos tokios raudonos lemputės, dabar žmonės mūsų klauso, į ką atkreipti dėmesį vyrams reikėtų labiausiai, į kokius simptomus, į kokią simptomatiką ir, na, kuri gal jau verstų pakelt ragelį ar registruotis pas jūsų specialybės gydytoją. Kokie tai simptomai
2: taip
3: dažniausiai?
2: Na, vyrams, kaip ir minėjau, dažniausiai problemos būna su prostatos lygomis. Mhm. Tai pas vyrus prostata viena yra, bet dažniausios problemos su prostata yra trys. Tai prostatos gerybinis išvešėjimas, padidėjimas. Mhm. Kitas yra prostatos vėžys, irgi labai aktuali problema. Na ir dažnai pasitaiko, čia gal daugiau jaunesnių vyrų problema, tai yra lėtinis prostatitas. Tai uždegimas, kuris sukelia irgi tam tikrus simptomus. Kadangi prostata yra kaip ir prie šalia šlapinimosi organų, jos anatomija tai yra po šlapimo pūslė, apgaubia šlaplę, tai prostatos susirgimas bet koks sukelia pirmiausia simptomus, tai šlapinimosi sutrikimus. Mhm. Tai jeigu vyras pajaučia kažkokius tai šlapinimosi sutrikimus, pavyzdžiui, silpna šlapimo srovė, dažnas šlapinimas, ypač naktimis, daugiau negu kartą, du kartus reikia keltis, sunku pradėti šlapintis, sulaikyti šlapimą sunku, toks, kaip mes sakom, imperatyvus varimas šlapintis, tai jau yra požymiai, kai reikėtų tikrai kreiptis pas urologą.
3: Mhm. Bet čia jau, sakykime, į tas prostatos problemas taip daugiau, kaip, na, dažniausiai tas yra PSA tyrimas, taip, prostatos specifinis antigenas, kaip jis taip turbūt moksliškai vadinasi. Taip. Ir į jį labiausiai žiūrit, sakykim, tuomet jų tyrimuose, kaip čia viskas, ar nebūtinai?
2: Nebūtinai. Taip, tai yra tas prostatos specifinis antigenas, jisai yra reikšmingas žymuo įvertinti prostatos būklę tuo metu. Jisai yra laikomas kaip ir prostatos vėžio diagnostiniu, galbūt galima sakyti, markeriu, tačiau tai nereiškia, kad yra vėžys. Jis tiesiog tas prostatos antigenas, tai yra toks baltymas, kurį gamina prostatos liaukinės ląstelės, jisai atspindi prostatos būklę. Jo padidėjimas turi kelias reikšmes, tai reiškia, gali būti, reikia įtarti prostatos vėžį, taip pat jis gali būti padidėjęs, kai yra uždegimas, kai yra didelis prostatos tūris, irgi gali būti padidėjęs, tai nereiškia, kad nustačius, radus padidėjusi prostatos antigeną, jau turim vėžį. Ne, tai reiškia, kad reikia toliau tirti šitą žmogų, ieškoti vėžio, sakykim taip.
3: Bet aukšta reikšmė nebūtinai reiškia, kad visiškai gali būti ir normalioj situacijoje.
2: Taip, visiškai
3: reikšmė padidėjus dėl kažkokių kitokių priežasčių.
2: Yra netgi dalis vyrų, ten daugiau tokie genetiniai dalykai priklausomi nuo genetikos, kai yra tam tikras genas, kuris jį turintis vyrai neserga prostatos vėžio, nors jis turi aukštą tą PSA lygį.
3: Kai jūs kalbėjote apie simptomus, vat, taip, urologinius tokius, į ką atkreipdėmėsi, kada jau reiktų sunerimti, galbūt paskambinti ar pasikonsultuoti su gydytoju, neužsiminė daktarė apie skausmo faktorių. Urologijoje skausmas nebūtinai, na, išduoda, kad kažkas negerai.
2: Taip, skausmas nėra pagrindinis faktorius, dėl ko reikia kreiptis. Ir čia yra, dar noriu paminėti, kad labai daug žmonių klysta galvodami, kuo aš eisiu pas tą gydytoją, jeigu man nieko neskauda.
3: Taip.
2: Tai neteisingai. Labai daug ligų yra netgi daugiau, dauguma, tai kurios neskauda. Taip, ir skausmas urologijai taip yra vienas iš faktorių, tai jis daugiau būdingas inksto akmenligei, kai yra ūminė būklė. Esant šlapinimosi sutrikimams, tai skausmas dažniausiai būna, kai yra uždegimas, mes vertinam irgi tą skausmą, ar jis yra skausmas ar nėra. esant uždegimams, ūminiams uždegimams, ūminiam šlapimo susilaikymui yra tokia būklė, kai visiškai sustoja šlapinimasis. Mhm. Tokiu atveju jaučiamas skausmas, bet tai nėra pagrindinis dalykas. Todėl, jeigu neskauda, tai nereiškia, kad esi sveikas. Mhm.
3: Tam tikrų problemų tu gali nejausti ilgą laiką turbūt.
2: Taip,
3: metus gyvent, bet tai yra pavojinga taip daryti. Taip,
2: šlapinimasis sutrikimai, jie kartais jie išlėto vystosi blogėje. Ir vyrai net nekreipia dėmesio, tiesiog adaptuojasi, pripranta prie to ir ilgainiui, kai klausinėjai, išsiklausinėjai, tai pasirodo tikrai blogai šlapinasi, tačiau jis pripranta, jam gerai, kažkai netrukdo. Tas dalykas ir jie tiesiog nesikreipia dėl to.
3: Kokie faktoriai dažniausiai iššaukia tą, vat, kaip sako, ar šlapinimosi bėdas, ar kitus dalykus, ar tai yra kažkokie, žinot, aplinka, genetika, stresas, vat, kur jūs ieškot atsakymų, kodėl kartais išsiprovokuoja urologinės bėdos vyram?
2: Na, kaip ir minėjau, prostatos hiperplazija, tas gerybinis išvešėjimas, tai yra amžiaus problema, amžiniai dalykai. Tai yra senėjimo, natūralaus senėjimo dalykas.
3: Kokia čia plius minus riba, kad jau taip?
2: Maždaug nuo 50 metų jau nedauguma, bet apie 40-50% vyrų jau turi padidėjusią prostatą, kuri jau sukelia šlapinimo susitrikimus. Be abejo, padidėjusi prostata nereiškia, kad didelė prostata nereiškia, kad dideli šlapinimosi sutrikimai.
3: Tai.
2: Gali jų ir nebūti, tačiau, kaip sakiau, apie 40-50% su padidėjusiomis prostatomis vyrų jau turi šlapinimosi sutrikimus. Tai va, tai yra amžiaus dalykai. Genetiškai tai nėra apspręstas dalykas, tai tiesiog natūralaus senėjimo, kaip sakiau, dalykas.
3: Su amžiu dažniausiai.
2: Taip. Čia toks kaip palyginimas, kaip žili plaukai. Vieni anksčiau pražyla, kiti vėliau. Taip ir priklauso. Vieniems anksčiau išsivysto prostatos išvešėjimas, kitiems vėliau šiek tiek. Tai.
3: Tas išvešėjimas prostatos, kaip vienas iš tokių rizikos faktorių, kaip jūs sakot, pasitikrinti. Kodėl jisai toks svarbus? Kodėl jisai gali būti pavojingas ir jeigu jį ignoruosi, daktarė gali baigtis blogiau?
2: Prostatos išvešėjimas turi tuo menį. Tai prostatos išvešėjimas, padidėjusi prostata, sukelia šlapinimosi sutrikimus. Jinai mechaniškai spaudžia šlaplę, tokiu būdu sunku išsišlapinti. Ir jeigu negydytume, progresuotų šitie šlapinimosi sutrikimai, išsivysti gali tokia būklė, rimta būklė, kaip lėtinis šlapimo susilaikymas arba ūminis. Tokiu atveju vyras apsunkintai šlapindamas, jis turi šlapinti su pasipriešinimu, tokiu atveju kinta šlapimo pūslės sienelė pati. Jinai sustorėja, raumenis perauga jungiamojo audiniu, gali sumažyti jos tūris. Tai yra, nėra gerai. Tokiu atveju visada būna padidintas spaudimas to šlapimo pūslėj. Tokiu atveju gali tas spaudimas kilti iki inkstų ir tokiu atveju privesti net prie inkstų nepakankamumą. Todėl yra svarbus.
3: Tokie gana negrįžtami procesai taip, gali užsivesti.
2: Taip, tikrai negrįžtami procesai. Tada gali būti taip, kad daug metų, jeigu esant su sutrikusiu šlapinimus nesigydyti, galima turėti rimtų problemų.
3: Ir tada jau medicina gali kartais ir bejėgė būti, sakykim, kažkaip atsuktą laikrodį atgal.
2: Visiškai teisingai. Tokiu atveju reikia jau kitos problemos ir kitas gydimas, ir rimtas gydimas.
3: Urologijos daktaras Saudrius Rimas mūsų studijoje Žinių radijoje, tikrai kalbam apie svarbius vyrų sveikatą ir ne tik vyrų, sakė, ir moterų yra urologinių pacienčių. Gydytojas dirba Vilniaus miesto Antakalnio poliklinikoje. Šnektelkim dar apie tokį labai svarbų vyrams hormoną.
2: Testosteronas.
3: Testosteronas, taip turbūt vadinasi, jisai pagrindinis vyrų lytinis hormonas, jeigu dar paprasčiau, atliekantis reprodukcinę funkciją, gana svarbus turbūt tai funkcijai, taip reiktų sakyti, ir bendrai turbūt vyrų savijautai sveikatai, ir čia dabar pasipylė daug visokių laidų ir pokalbė apie tai, kad šita problema, net tokia krizė, testosterono vyksta ir kad umėja, blogėja šito hormono rodikliai vyro organizme. Ar tikrai, daktare, čia vyksta tokia krizė ir ką jūs pastebit, kas čia daros?
2: Na, kad labai didelė krizė gal taip neįvardinčiau, tačiau apie tai daug kalbama. Ir taip, nemažas procentas vyrų turi šitą problemą, testosterono trūkumą, nes testosteronas tai yra vyriškas hormonas, androgenas, jisai, kaip sakėt, reikalingas tam, kad reprodukcinė funkcija būtų gera vyrų. Jisai netgi, testosteronas yra tas hormonas, dėl ko vyras yra vyras.
3: Tai.
2: Jis reikalingas dėl to, tai va. Nuo testosterono trūkumo priklauso bendrai vyro savijauta, jo energija, aktyvumas, simptomai pasireiškia įvairūs trūkstant testosterono ir nuovargis, ir darbingumas sumažėjimas. Jaunesnių vyrų problema būna, kad trūkstant testosterono tai yra vaisingumo sutrikimas. Taip, testosteronas reikalingas tam, kad vyktų normali spermatogenezė. Tai reiškia, vyro sėkla gamintųsi normali, kad galėtų susilaukti palikuonių.
3: Ir tai yra svarbus, labai sakot, hormonas, bet nėra tos krizės. Čia skaitau, kad vos ne po procentą kas met blogėja.
2: Tai taip, tas blogėja, tas dalykas blogėja, pasitaiko, kodėl? Todėl, kad šiais laikais yra labai daug streso, mytybos, netaisyklingos, neteisingos mytybos problema yra. Vitamino D trūkumas irgi turi didelės reikšmės testosterono gamybai. Nutukimas, širdies ligos, tai tas visas turi įtakos šitam testosterono sumažėjimui. Tai ta krizė, kaip pavadinti, apie tai daug kalbama dabar paskutiniu metu ir tas išryškėja problema, kad tas yra. Dalykas, problemas su testosterono trūkumu.
3: Iš pacientų matot, kad yra ir tame, sakykime, žmonių ieškančių kažkaip atsakymų, ką daryti.
2: Taip, pasitaiko. Taip.
3: Ką daryti? Tokiu atveju čia klausiau vienoje laidoje, sakė, kardio pratimai nepadės, reikia ištvermės sporto ir kažkokių kitokių dalykų.
2: Ką daryti, kad testosteronas būtų normalus, taip?
3: Taip.
2: Tai, na, kaip ir minėjau, tai yra sveika mytyba, atsisakyti žalingų įpročių, rūkimas turi įtakos testosterono sumažėjimui. Fizinis aktyvumas yra labai svarbu. Yra įrodyta, kad fizinis aktyvumas didina testosterono kiekį. Tai reiškia tiesiog užsiimti aktyvę veiklą, sportų, salės treniruočių lankyti, sporto salės. Tai yra tas tikrai didina testosterono kiekį. Tai tiek.
3: Šitie momentai, sako. Ir šiaip tas testosterono kiekis, jis irgi turbūt su amžiu mažėja natūraliai.
2: Be abejo, taip, natūraliai mažėja. Virš 50 metų vyrams jau galima jau rasti mažesnį kiekį. Žinoma, dažnai randame tą testosterono kiekį normos ribose, kaip mes sakome. Tai norma, tarkim, ten 8,5 iki 29, tai arčiau mažesnės normos, tas subklinikinis, kaip vadinam, testosterono lygis, tarkim, mažiau 12 nanogramų mililitre, tai jau yra kartais kliniškai reikšmingas dalykas. Tokia atveju individualiai sprendžiama, reikia gydyti ar nereikia tą dalyką.
3: Bet dar šnektelkim, Audriu, apie prostatos vėžį.
2: Taip.
3: Čia irgi susiduria turbūt nemaža dalim.
2: Be abejo, kasdien.
3: Kasdien su tokia dalim pacientų. Bet kokia čia dinamika vis dėlto, kalbant apie prostatos vėžį? Ką jūs pastebit? Kur čia tos ryškiausios problemos, kalbant apie jį?
2: Na, problemas esant prostatos vėžiui yra ta, kad vėžys neturi jokių specifinių simptomų. Vėlgi, žmogus negali pajausti, kad jam kažkas negerai, kad galbūt jam prostatos vėžys.
3: Gali puikiai tai jaustis ir turėti prostatos teisingai. Vėžį.
2: Tai yra tie patys simptomai, kuriuos sukelia šlapinimosi sutrikimai, kuriuos sukelia gerybinis išvešėjimas. Tai kiekvieną kartą kreipiantis dėl tų šlapinimosi sutrikimų, visada reikia vertinti riziką, ar reikia pacientą tirti dėl prostatos vėžio.
3: Mhm. Ir, aišku, tyrimai jau atsako į tuos visus klausimus, ar yra, ir kokie čia tyrimai pagrindiniai?
2: Vėlgi, taip, pagrindinis tyrimas, pirmasis, kurį reikia atlikti, tai tas pats prostatos specifinio antigeno tyrimas. Šiaip jis profilaktiškai yra atliekamas vyrams virš 50 metų. Berods nuo 2005 metų Lietuvoje egzistuoja tokia ankstyvos prostatos vėžio diagnostikos programa. Puiki programa, tarp kitko, visi vyrai nuo 50 iki 70 metų kviečiami pasitikrinti.
3: Nemokamai tą galima padaryti, taip. Be jokių mokesčių, tiesiog šeimos gydytojas.
2: Tiesiog kai kurios poliklinikos automatiškai siunčia kvietimus vyrams, jie atvyksta, atliekamas prostatos antigeno tyrimas ir yra tam tikros ribos, normos, tarkim, ten nanogramais mililitre skaičiuojamas tas kiekis šito antigeno. Jeigu, tarkim, Lietuvoje yra virš 3, tai jau rekomenduojama urologo konsultacija įvertinti, ar nereikia jį tirti toliau dėl prostatos vėžio.
3: Virš 3 šitas turi šitą reikšmę būti. Vis dėlto sakėt, programos yra, jos nemokamos, ateina vis daugiau žmonių, bet įdomu, koks procentas apskritai dalyvauja tose programose tų žmonių, kurie yra toj imti 50-70.
2: Taip, vis tik ta programa veikia, šeimos gydytojai sugeba prisikviesti vyrus ateiti pasitikrinti. Ir pradėjus veikti šitai programai per pirmuosius berus 5 metus, ten buvo padaryti skaičiavimai, įvertinta rezultatai vertinti. Tai beveik 2 gubai padaugėjo diagnozuojamų vyrų prostatos vėžių. Ir labai didelis procentas jų diagnozuojama ankstyvoje stadijoje. Tai reiškia, kai galima jį dar pilnai išgydyti ir arba netgi tokioje stadijoje, kad net ir nereikalingas gydymas. Yra tokia prostatos vėžio ankstyva forma, stadija, kai tiesiog taikomas aktyvus stebėjimas ir žiūrima, kaip elgiasi toliau tas prostatos vėžys ir jam pradės progresuoti, taikomas tik tada gydymas.
3: Daktarė, vis dėlto, ką daryt, kad... Prastai kalbant, kad visa urologinė sistema tau padėkotų, kad tu, na, ją rūpinės, žinot, mes daug kalbam apie tai, kaip širdim rūpintis, kaip atmintim rūpintis, kaip neurologinė sistema, vat visa urologinė sistema, kas jai yra geriausias vaistas ir kas yra, nu, blogiausias, didžiausias nuodas?
2: Vėlgi, čia aš banaliai pasakysiu, tai reiškia sveikas gyvenimo būdas, ta pati mityba, fizinis aktyvumas. Nutukimas labai turi didelės reikšmės ir šlapinimosi sutrikimams išsivystyti ir kitoms vyrų ligoms atsirasti. Yra toks kaip metabolinis sindromas sąvoka, tai eina didelis kūno svoris, aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, visa tai įtakoja sutrikimus ir padidėja netgi 2 gubai beveik rizika susirgti prostatos vėžių turint metabolinį sindromą, tai reiškia nutukimas, cukrinis diabetas.
3: Tai rizikos faktoriai tokie vieni didžiausių, sakykime, pagrindinių.
2: Taip, fizinio aktyvumo nebuvimas irgi tai yra toksai. Aišku, prostatos...
3: Metaboliniai, vat sakot, apytaka medžiagų taip, yra svarbi urologijai.
2: Taip, taip.
3: Prasme, kad ji būtų sveika, tokia savo, kad atrodo metabolinis lankstumas, kai žmogus turi energijos, kai jisai, nu, vat, ir alkanas gali sveikai jaustis, gerai dirbti.
2: Nes pačiam prostatos vėžį vystyti vis tiek turi didelės reikšmės ir jo genetinė predispozicija. Tai reiškia, kaip sakym, ar sirgsi prostatos vėžį yra užkoduota genuose. Čia turi ir paveldimumas reikšmės. Tarkim, jeigu pirmos eilės giminės, tarkim, tėvas, broliai serga prostatos vėžiu, tai smarkiai padidėja tikimybė susirgti ir pačiam vėžiu. Jeigu to nėra, tai vis tiek tas prostatos vėžys gali atsirasti. Tai tas jau išoriniai faktoriai, tokie kaip žalingi įpročiai, rūkimas, alkoholis, nutukimas, fizinio aktyvumo nebuvimas irgi turi įtakos prostatos vėžio atsiradimui.
3: Tai atkreipkit dėmesį, šitus faktorius čia yra tokie didžiausi, o tokie mažesni turbūt tie faktoriai, kurie irgi susideda, nežinau, kaip ten visas...
2: Na, yra toks įdomus dar faktas, yra atlikti moksliniai tyrimai, ar lytinio gyvenimo aktyvumas turi įtakos prostato vėžio vystymusi. Taip, turi. Yra paskaičiuota, kad nuo ejakuliacijų skaičiaus per mėnesį priklauso prostatos vėžio atsiradimas. Kuo daugiau ejakuliacijų, tai to mažesnė tikimybė susirgti prostatos vėžio.
3: Mažesnė. Šiuo atveju mažėjimo pusė turi įtaką.
2: Tokiu atveju lytinis aktyvumas šiuo atveju yra gerai.
3: O kodėl, vat, kaip tą paaiškintumėt, kodėl vis dėlto?
2: Na, tiesiog, čia toks gal paprastą dalyką pasakysiu, kiekvienas organas turi atlikti savo funkciją. Prostatos funkcija yra gaminti sekretą ir jį pašalinti, jis eina į vyro sėklos sudėti. Tokiu atveju, gaminant sekretą, jis neturi užsistovėti prostatoje, užsilikti tenai. Tokiu atveju tos ejakuliacijos, lytinis aktyvumas yra sveikas dalykas vyro prostatai.
3: Supratau, va tokia logika, va tokia visa virtuvė. Ačiū, kad padedat mums būti sveikais, dėkui, kad pasidalijot savo patirtim. Daktaras Audrius Rimas mūsų studijoje, jis yra Antakalnio poliklinikos Vilniaus mieste gydytojas urologas. Ačiū tiems, kurie klausosi, būkit sveiki ir likit su Žinių radiju.
0: Mokslas suprantamai.
4: Čia Easy FM. Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas auks.